0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 la solicitarea societății non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný júnový podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Ildiko Makajová. Hneď na úvod k ponuke našej dnešnej relácie. Po pesničke sa vám prihlásime aktualitami zo sveta slovenského národnostného života. Pomaly sa blíži koniec školského roka a s ním aj posledné dni plné zážitkov mimo školských lavíc. Pre mnohých žiakov sú práve školské výlety, exkurzie a spoločné podujatia najkrajšou súčasťou júna. Tieto aktivity prinášajú nielen oddych po náročných mesiacoch učenia, ale aj príležitosť spoznávať nové miesta a utužovať priateľstvá. Kam sa v tomto období vyberajú žiaci a aké zážitky si odnesú do letných prázdnin, sa dozvieme v rozhovore, ktorý som pripravila s riaditeľkou Budapeštianskeho slovenského gymnázia základnej školy Monikou Sabovou.
4: Útorok siedmáci sa vyberú spolu s nižanskými deťmi do projektu Bez hraníc. V tomto roku Nižanská škola prosila, aby sme išli do Chorvátska a do Slovinska. 11. idú na Tisu a ostatní, keď budeme mať ústne maturitné skúšky 15. a 16. sa vyberú na sála Škabovka, kde zdokonalujú sa v rôznych zručnostiach.
3: Aj počas tohto ročných letných prázdnin pripravuje Slovenské divadlo Vertigo obľúbené divadelné tábory pre žiakov základných škôl aj stredoškolákov. Mladí účastníci budú mať možnosť stráviť niekoľko dní v tvorivej atmosfére na Slovensku, zoznámiť sa s tajomstvom divadelnej práce a vyskúšať si rôzne herecké, pohybové či improvizačné techniky. Prostredníctvom divadla sa deti učia lepšie vyjadrovať svoje myšlienky a pocity a nachádzať nové priateľstva. Že čo všetko organizátori pripravujú na tohto ročné divadelné tábory, kto a ako sa do nich môže prihlásiť, o tom sa už budeme rozprávať s riaditeľkou Slovenského divadla Vertigo, Margit Garajskou.
5: Mojím cieľom je nielen to, aby sa deti zdokonalili v tom, ako sa robí divadlo, ako sa hrá divadlo, ale chcela by som, aby cez tie príbehy, ktoré pre nich píšem, spoznávali aj to miesto, kde sme, aby spoznávali slovenskú históriu, slovenské príbehy, povesti, legendy, lebo si myslím, že to je dobrým základom našej slovenskej identity.
3: 27. mája sa úspešne skončila Tvorivá škola žurnalistiky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ide o projekt, ktorý spája krajanských novinárov, začínajúcich autorov aj všetkých záujemcov o médiá zo slovenských komunít po celom svete. Od minulého ročníka je škola venovaná pamiatke Ľudovíta Pomichala, dlhoročného pracovníka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pre oblasť médií a informácií, ideového tvorcu projektu a človeka, ktorý svojou prácou inšpiroval celé generácie krajanov. Tohtoročná škola priniesla aj konkrétne výsledky. Účastníci si mohli nové poznatky vyskúšať priamo v praxi a vytvoriť vlastné mediálne diela. Tvorivej školy žurnalistiky sa i v tomto roku zúčastnil Imrich Fúl, zakladateľ portálov luno.hu a oslovma.hu.
6: 14 až 15 novinárov, asi z 5 krajín, ak sa nemýlim, bola to Británia, Nemecko, Rakúsko, Srbsko, Maďarsko. Boli to aj hotoví novinári, teda kolegovia z Vojvodiny. A boli to aj takí, ktorí len teraz začínajú experimentovať s novináčením.
3: V poslednej časti relácie sa budeme venovať pamiatke Ľudovíta Pomichala. Pripomenieme si jeho život, myšlienky, motiváciu a odkaz, ktorý zostáva živý aj dnes. Toľko v stručnosti z obsahu našej dnešnej relácie, milí poslucháči. Ak môžete, zostaňte s nami.

0: Aktuality na dnes pripravila Iveta Hruboňová.
1: Správy.
2: Britský kráľ Karol III. V pondelok na hrade Windsor prijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. V rozhovore sa zamerali najmä na prípravy na nadchádzajúcu zimu, predovšetkým v oblasti energetiky a protizdušnej obrany, píše tlačová agentúra Slovenskej republiky. Zelenský sa predtým v nedeľu v Londýne stretol aj s britským premiérom Keirom Starmerom, ktorého tiež informoval o potrebách Ukrajiny v oblasti posilnenia protivzdušnej obrany a ochrany energetickej infraštruktúry pred zimným obdobím. Na schôdzke boli prítomní aj francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz. Témou diskusie bola aj potreba zvýšenia výroby zbraní. Stretnutie lídri využili na to, aby koordinovali svoje postoje pred nadchádzajúcimi medzinárodnými summitmi a rokovaniami. Na základe zaužívaných zvyklostí sa členovia britskej kráľovskej rodiny verejne nevyjadrujú k politickým otázkam. Karol III. A ďalší vysokopostavení členovia kráľovskej rodiny však opakovane vyjadrili podporu Ukrajine. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v pondelok vyzval Washington, aby okamžite zrušil prísne sankcie, ktoré tento rok uvalil na Kubu. Zároveň upozornil, že tieto opatrenia spôsobujú utrpenie a ohrozujú ľudské životy. Aj keď karibský štát čelí obchodnému embargu zo strany USA už od roku 1962, americký prezident Donald Trump v posledných mesiacoch na Havanu zvýšil tlak, pričom krajinu odrezal od dodávok palív a pohrozil ovládnutím ostrova. Spojené štáty stupňujú tlak na krajinu s tvrdením, že tamojší komunistický režim ohrozuje bezpečnosť Američanov. Trump opakovane vyhlásil, že Kuba by mohla byť ďalšou v poradí, ktorá padne po januárovom vyvezení venezuelského lídra Nicolasa Maduru z vlasti a vojenskom ťažení proti Iránu. Turk upozornil, že ropná blokáda spôsobila na Kube každodenné výpadky elektriny, ktoré často presahujú aj 20 hodín. K utrpeniu obyvateľov prispeli tiež dodatočné sankcie uvalené minulý mesiac, z ktorých viaceré majú dosah na súkromné subjekty, ako sú obchody, poisťovne a prepravné spoločnosti. Nedávno zverejnené údaje z kubanského verejného zdravotníctva naznačujú, že od zavedenia palivových obmedzení sa úmrtnosť dojčat zdvojnásobila a miera prežitia detí s onkologickými ochoreniami sa znížila. Produkcia potravín zároveň klesla o 60% a ceny základných potravín výrazne stúpli. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v pondelok vyhlásil, že útoky na Irán odradili Islamskú republiku od ďalších úderov, čo viedlo k pozastaveniu nepriateľských akcií medzi týmito dvoma krajinami. Zároveň pohrozil, že ak Teherán znova zaútočí, Izrael bude odpovedať silou. V súčasnosti boli boje na tomto fronte pozastavené, lebo potom, ako bol zasiahnutý teroristický režim v Tehráne, na nás prestal útočiť, povedal Netanyahu vo svojom prvom vyhlásení potom, čo Irán v nedeľu zaútočil na Izrael, ktorý odpovedal odvetnými údermi. Islamská republika v pondelok oznámila ukončenie svojich útokov. Dnes sú Irán a proiránske libanonské militantné hnutie Hizbalah slabší ako kedykoľvek predtým. Náš boj proti ním však neskončil, skonštatoval premiér. Okrem toho naznačil, že tento odkaz odozdal aj americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý v uplynulých dňoch tlačí na Izrael, aby deeskaloval situáciu. Na pozastavenie bojov vyzval Trump aj v pondelok. Izrael má podľa Netanyahu a právo na sebaobranu a toto právo bude uplatňovať vždy, keď to bude potrebné. Nárok na odškodnenie za zdravotnú újmu v dôsledku očkovania proti ochoreniu COVID-19 bude mať v Česku možno viac ľudí. Najvyšší súd Českej republiky v pondelok rozhodol, že právo na finančnú kompenzáciu nemôže platiť len v extrémnych prípadoch, akými sú bezprostredné ohrozenie života či úplná strata sebestačnosti. Kľúčom pri rozhodovaní by mal byť vplyv poškodenia zdravia na život konkrétneho človeka, informoval Najvyšší súd Českej republiky na svojom webe. Súd rozhodoval o prípade muža, ktorému sa krátko po tretej dávke očkovania rozvinul zápal srdcového svalu a následne uvádzal množstvo pretrvávajúcich ťažkostí, ako silnú únavu, opakované zápaly či zažívacie problémy. To všetko mu podľa jeho slov znížilo kvalitu života a schopnosť uplatniť sa v spoločnosti. Preto sa domáhal náhrady újmy vo výške takmer 8 miliónov korún, čo je približne 330 000 eur. Muž na súdoch nižšej inštancie neúspel, lebo podľa nich nebola naplnená podmienka obzvlášť závažných zdravotných dôsledkov. Najvyšší súd tiež dodal, že posúdenie nároku nemôže byť založené na zjednodušených kritériách ako dĺžka hospitalizácie či skutočnosť, že pacient nebol bezprostredne ohrozený na živote. Rozhodujúce je, či očkovanie viedlo k lekársky preukázateľnej újme, ktorá má významný a dlhodobý vplyv na život poškodeného, teda napríklad obmedzuje jeho pracovnú schopnosť, každodenné fungovanie alebo kvalitu života, vysvetlila hovorkyňa súdu Gabriela Tomíčková. Rozhodnutie je podľa jej slov veľkým posunom vo výklade zodpovednosti štátu za újmu spôsobenú očkovaním. O prípade bude opäť rozhodovať obvodný súd pre Prahu 2. Na ministerstvo zdravotníctva Českej republiky bolo doteraz podaných viac ako 160 žiadostí o odškodnenie.
1: Počasie.
2: Podľa predpovede meteorológov bude zajtra polooblačno na severovýchode krajiny prehánky alebo búrky. Fúkať bude silný severozápadný vietor. V noci klesnú teploty na 17 až 12 stupňov. Cez deň sa budú pohybovať okolo 30 stupňov Celzia.

0: Pokračujeme informáciami zo slovenského národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Dunajský karneval opäť otvára svoj programový cyklus na veľkom pódiu postavenom v záhrade Maďarského národného múzea. Zaujemcov čaká skutočný folklórny kultúrny zážitok, osviežujúce nápoje, drobné občerstvenie, strhujúce koncerty a veľkolepé tanečné predstavenia. Vystúpia domáce profesionálne aj amatérske tanečné súbory, zahraničné hostujúce folklórne skupiny a world music kapely. Medzi vystupujúcimi nájdete okrem iných čemerskú Furmičku, ktorá vystúpi 14. júna, a v záverečnom programe zahraničných tanečných skupín bude mať svoje zastúpenie aj naša materská krajina. Viac podrobností a program nájdete na internetovej stránke Ľudových novín, ako aj na facebookovej stránke podujatia s názvom Hormins Egyedik Dunai Karneval. Samospráva Nového Budína a spoločnosť Központ új budai kulturálisnom profit KFT v spolupráci s národnostnými samosprávami mestskej časti aj tohto roku organizujú Festival národností Nového Budína pod názvom Bárko. Podujatie sa uskutoční 13. júna pri Bezodnom jazere v Budapešti. V programe okrem ochutnávok, národnostných špecialít nechýbajú okrem iných slovenské rezbárstvo a maľovanie na sklo, či vystúpenie folklórneho tanečného súboru z Čemeru. Podrobný program podujatia nájdete na internetovej stránke Ľudových novín, ako aj na facebookovej stránke podujatia s názvom Bárko új budai nemzetiségek fesztiválja. V Gerendáši usporiadajú prvú roľnickú olympiádu v organizovaní miestnej slovenskej komunity. Podujatie sa bude konať 13. júna a začína sa o 9. hodine na športovom ihrisku pri jazere Čičej. Po registrácii súťažných družstiev o 10. hodine bude otvorenie olympiády, predstavenie družstiev a začiatok súťaže. Na program čakajú družstva dospelých v počte 4+1. Súťažné družstva musia mať oblečené jednotné trička a gumené čižmy. Môžete sa tešiť na humorné ľudové hry, v ktorých môžete ukázať efektivitu mužskej sily a ženskej taktiky. Kroj bude výhodou. Organizátorom podujatia je Slovenská národnostná samospráva v Gerendáši, Spolok Slovákov v Gerendáši a miestna škola. Slovenský inštitút v Budapešti vás pozýva na otvorenie výstavy o Alexandrovi Dubčekovi pri príležitosti 105. výročia jeho narodenia. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 18. júna večer o 18. hodine v Slovenskom inštitúte v Budapešti na Rákócziho triede číslo 15. Slovenská samospráva Budapešti aj v tomto roku usporiada tradičnú púť do Blatnohradu za Laváru, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 18. júna. Program začína o 11. hodine otvorením pietného aktu pred súsoším svätých Cyrila a Metoda maďarskou a slovenskou štátnou hymnou. Po ňom sa prítomným prihovorí predsedníčka Slovenskej samosprávy Budapešti Edita Hortyová. Nasledujú príhovory hostí a kladenie vencov. Počas slávnosti vystúpi s kultúrnym programom Budapeštianský slovenský spevácky zbor Ozvena. O 12. hodine potom začína svätá omša v miestnom kostole kráľovnej posvetného ruženca, ktorú slúžia emeritný biskup ordinariátu ozbrojených síl Slovenskej republiky František Rábek a dôstojný pán Stanislav Brtoš. O pol druhej nasleduje koncert slovenského speváckého zboru Ozvena a o druhej účastníkov púte čaká spoločný obed.

0: Pokračujeme aktuálnymi výzvami, slovo má najprv Iveta Hruboňová.
1: Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a Čabianska organizácia Slovákov vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom na Slovensku, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa štatútu ceny Samuela Tešedika navrhli potenciálnych ocenených na rok 2026. Cena Samuela Tešedika sa udeľuje každoročne za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí, za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí, za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež, alebo za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí. Návrhy treba zaslať do konca júna na mailovú adresu hlasnik@gmail.com alebo biapascu@gmail.com. Štatút ceny Samuela Tešedika, ako aj návrhové tlačivo, nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.
0: Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku vyhlasuje verejnú súťaž na pozíciu konateľa obchodnej spoločnosti Čabianskí Slováci. Úlohou konateľa je zabezpečiť ekonomickú stabilitu spoločnosti, podporovať slovenský komunitný a kultúrny život a efektívne prevádzkovať dom slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe. Vymenovanie platí na dobu neurčitú, typ pracovného pomeru je dohodou, predpokladaný nástup je od 1. júla. Požiadavky na uchádzača sú bezúhonnosť, vysokoškolské vzdelanie v špecializovanom odbore súvisiacom s pozíciou, najmä diplom z ekonomiky, cestovného ruchu a stravovania, verejného školstva, kultúrneho manažmentu alebo verejnej správy, dobré organizačné a komunikačné schopnosti, skúsenosti s vedením, znalosť situácie a inštitucionálneho systému Slovákov v Maďarsku, vysoká úroveň znalosti maďarského jazyka a komunikatívna znalosť slovenského jazyka a počítačové zručnosti na používateľskej úrovni. Výhodou sú skúsenosti s manažmentom ubytovania alebo pohostinstva, skúsenosti s riadením komunitnej alebo kultúrnej inštitúcie, skúsenosti s písaním a riadením projektov a skúsenosti so správou nehnuteľností. Termín na podanie prihlášky je 21. jún. Prihláška musí byť doručená v zalepenej obálke na adresu Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku 1114 Budapešť, Fadrus ulica 11/A. Na obálku napíšte konkurs na pozíciu konateľa. Prihláška musí obsahovať profesijný životopis, motivačný list, kópiu dokladov preukazujúcich kvalifikáciu, osvedčenie o bezúhonnosti nie staršie ako 3 mesiace, koncepciu prevádzky a rozvoja spoločnosti Čabaj Slováko KFT v maximálne 3 stranách, vyhlásenie o súhlase so spravovaním a prenosom osobných údajov v súvislosti s výberovým konaním. Predložené prihlášky prerokuje finančný výbor celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a dozorná rada spoločnosti, po ktorých sa s uchádzačmi uskutoční osobný pohovor. O výsledku výberového konania rozhodne Valné zhromaždenie samosprávy ako jediný vlastník spoločnosti Čabianskí Slováci SRO. Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku si vyhradzuje právo vyhlásiť výberové konanie za neúspešné a nie je povinná svoje rozhodnutie odôvodniť. Podrobné informácie o výberovom konaní nájdete na internetovej stránke Ľudových novín luno.hu.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Blíži sa záver školského roka, obdobie, na ktoré sa tešia žiaci aj učitelia. V posledných dňoch pred prázdninami žiaci okrem niekoľkých záverečných písomiek už najmä chodia na výlety. Zúčastňujú sa športových a rôznych kultúrnych podujatí a tešia sa na letné prázdniny. Ako vyzerá toto obdobie v slovenskej škole v Budapešti, o tom sa v nasledujúcich minútach porozprávame s riaditeľkou inštitúcie Monikou Sabovou. Pomaly sa blíži koniec tohto školského roka. Aké dôležité podujatia boli v týchto mesiacoch a ako sa pripravujete na leto?
2: No áno, už sa skončí pomaly ten akademický školský rok 2025-2026. Vlastne maj sme dokončili s športfestom. Tento program bolo organizované celoštátnou slovenskou samosprávou, mládežníckym výborom a v júni máme plné programy. My už sme začali vlastne s tým, že so študentmi 10. ročníka sme sa vybrali do Bratislavy, keďže tam pani Katarína Koňaríková organizovala Akadémiu mladých vedcov, tak sme boli na lekárskej fakulte, ešte dodnes sú tam žiaci, v sobotu sa vracajú. Vlastne oni pracovali s bunkami, robili rôzne výskumy, videli moderné technológie, čo sa týka lekárstva. Veľmi dobre sa cítili a dúfam, že pekne prednesú svoje prezentácie ohľadom toho výskumu. No a teraz finišuje Junior Vertigo s tým, že dnes máme predstavenie divadelnej hry Povala. Veľmi pekne ďakujeme Agi Okajevej, ktorá túto hru naučila deťom, režírovala. Pracovali v poslednej dobe vodne v noci, ale vlastne tu, na túto tému, teda túto tematiku spracúvajú od septembra. Dúfam, že po generáke, čo sme mali včera, dnes naozaj pred širším obecenstvom môžu deti predstaviť to, čo je v nich, čo sa naučili a budeme vedieť kochať ich prednese tejto divadelnej hry. Potom nasledujúci týždeň, útorok, siedmáci sa vyberú spolu s nižanskými deťmi do projektu Bez hraníc. V tomto roku nižanská škola prosila, aby sme išli do Chorvátska a do Slovinska. Teda to znamená, že tam pani riaditeľka minulý rok ma poprosila, aby som dala, koordinovala tento projekt už nie na Slovensko, lebo tam majú deti možnosť ísť do školy v prírode, do rôznych letných táborov. Aj ich škola, aj naša škola má kontakty jednotlivými tamojšími slovenskými školami. Tak som povedala, že skúsme. No teraz sa vybereme 47. teda siedmakmi spolu projektovým manažerom a ostatnými kolegami. Do Chorvátska ideme si pozrieť maďarské osady, ale konečná zastávka nám bude pred chodom na ostrov Krk. Budeme ubytovaní v hoteli u Vala Scott a odtiaľ si pozrieme tie staré maďarské osady. Pôjdeme aj na ostrov Krk, pozrieme si Abáziu a potom odtiaľ do Ljubljany a do Muránskej Pahorkatiny a Muránskej Soboty. Taktiež tam budeme jednu noc a v Chorvátsku budeme tri noci. A jún sme začali tak, že mali sme deň detí. 1. júna sme oslavovali našich žiakov, naše deti s tým, že nás navštívili na 3 dni v projekte Erasmus žiaci z Lučenca, tak od pondelka do stredy, tu sme ešte mali 28 slovenských žiakov spolu s riaditeľkou, koordinátorkou a triednou učiteľkou. Je to spolupráca e-twinningu, kde sa zapojili naši šiestáci a jedna čiastka piatákov. No a potom ten ďalší týždeň od 8. sa už začínajú školské výlety. Niektoré triedy tu 8. 9. to sú triedne výlety, nejdú ďaleko, 11. idú na Tisu a ostatní, keď budeme mať ústne maturitné skúšky 15. a 16. sa vyberú na sála Škabovka, kde dokonalujú sa v rôznych ručných zručnostiach. No a 19. budeme mať rozlúčkovú slávnosť. Rozlúčime sa s osmákmi, z ktorej triedy viacerí, viac ako polovica zostáva tu u nás v 9. ročníku gymnázia. Potom vypuknú letné prázdniny, ale ten prvý týždeň ešte budeme mať družinový tábor s tým, že tam sa prihlásili žiaci nižšieho stupňa. Uzatvoríme školský rok 26. Potom sa stretneme na Dni kultúrneho dedičstva v Slovenskom Komloši. Samozrejme, že aj naši žiaci sa prihlásili do rôznych letných táborov. Pôjdu na Slovensko, vlastne toto organizuje celoštátna slovenská samospráva spolu s Banskou Bystricou. Niektoré sú pre siedmákov, niektoré sú pre gymnazistov, niektoré sú pre maturantov, teda aj pre jedenástakov. Uvidíme, že ako sa im bude páčiť.
1: Pokiaľ dobre viem, 25. júna bude zápis do gymnázia. Koľko žiakov, študentov sa prihlásilo do 0. ročníka a do 9.
2: Do 0. ročníka sa prihlásilo 6 žiakov, preto do 0., lebo oni ešte nevedia po slovensky. A do 9. ročníka 14 detí sa prihlásilo s tým, že aj dnes som dostala jeden list, že videli, že ešte máme prijímačky a uvidíme možno, že z tých 14 detí budú 15.
1: Internát poskytuje ubytovanie nielen pre tunajšie deti však? Nakoľko je populárny?
2: Náš internát je populárny, lebo za posledné roky sa nám podarilo zmodernizovať elektrinu, kúpeľne, máme moderne vymalované izby, máme trojpostelové izby spolu s písacím strojom a skriňami. Teda to, tuto v tomto okolí, teda v 13. obvode, 4. miestami aj v 6. obvode, asi my sme najvyhľadávanejší. Náš školský program je tak zostavený, že na základe našich slovenských kalendárnych zvykov, našich slovenských obyčajov oslavujeme a robíme rôzne projektové týždne, aby sa deti čoraz viac sa zahĺbili do našej minulosti. Týka sa to aj tanca, aj spevu, ale sú tu aj ručné zručnosti, rôzne aktivity a cez projektové týždne

0: že nechýba ani moderná technika z nášho života. Máme projekt pod menom Veda na pódiu, kde vlastne cez kreatívne písanie, cez umelú inteligenciu, cez rôzne výskumy, chemické výskumy a cez literatúru zavedieme deti, cez robotiku zavedieme deti do života, do procesu 21. storočia. Každému môjmu kolegovi prajem krásne letné prázdniny a aby si nabrali veľa síl, lebo ten ďalší rok bude asi ťažší.
1: Počuli ste rozhovor s riaditeľkou Slovenskej školy v Budapešti Monikou Sabovou.

0: Aj počas tohto ročných letných prázdnin pripravuje Slovenské divadlo Vertigo obľúbené divadelné tábory pre žiakov základných škôl aj stredoškolákov. Mladí účastníci budú mať možnosť stráviť niekoľko dní na Slovensku v tvorivej atmosfére, zoznámiť sa s tajomstvom divadelnej práce a vyskúšať si rôzne herecké, pohybové či improvizačné techniky. Takéto sústredenia prinášajú mladým ľuďom oveľa viac než len zábavu počas prázdnín, pomáhajú rozvíjať komunikačné schopnosti, kreativitu, sebavedomie a schopnosť spolupracovať v kolektíve. Čo všetko organizátori pripravujú na tohtoročné divadelné tábory, kto sa do nich môže prihlásiť? O tom všetkom sa v nasledujúcich minútach porozprávame s riaditeľkou Slovenského divadla Vertigo Margit Garajskou. Pomaly sa blíži koniec školského roka a takýto čas deti sa chystajú do divadelných táborov. Počas leta aké tábory organizujete a kde?
1: Ako tradične budeme mať divadelný tábor pre žiakov zo základných škôl. Vlastne bude to koncom júna, budeme jeden celý týždeň v

0: Tatrách, v Bystrej, v Tále, kam chodívame posledné roky. Tak ako aj minulé roky budeme mať dve skupiny. Peter Hudák bude viesť jednu skupinu, ja budem mať na starosti druhú skupinu. To, že čo naskúšame, je ešte z polovice tajomstvo, ale toľko môžem prezradiť, že ja som pripravila text tentokrát o sitnianskych rytieroch. Posledné roky sa venujem vlastne legendám, povestiam slovenským, lebo mojim cieľom je nielen to, aby sa deti zdokonalili v tom, ako sa robí divadlo, ako sa hrá divadlo, ale chcela by som, aby cez tie príbehy, ktoré pre nich píšem, spoznávali aj to miesto, kde sme, aby spoznávali slovenskú históriu, slovenské príbehy, povesti, legendy, lebo si myslím, že to je dobrým základom našej slovenskej identity. Spoločné príbehy nás spájajú.
1: Akým spôsobom sa prihlasujú decká do týchto táborov?
0: My posielame školám prihlášky a oni vlastne sa na základe tých prihlášok môžu potom prihlásiť. Samozrejme máme obmedzený počet žiakov, ale ak by niekto mal chuť, ešte sa môže prihlásiť, ešte zo pár miest máme, takže budeme veľmi radi, keď nás skontaktujú na našej e-mailovej adrese sdvertigo@gmail.com. Od 22. júna bude tento tábor pre žiakov zo základných škôl a v júli budeme mať vo Svetom Jure pre gymnazistov, pre stredné školy. Tiež tradične už mnohé roky sa tam stretávame a pripravíme nejaký kratší divadelný útvar, ktorý bude mať premiéru tam v Svetom Jure ako tradične. A tiež to posielame vlastne našim stredným školám, gymnáziám, aby sa prihlásili žiaci tí, ktorí majú záujem o divadelné umenie, respektíve o zdokonalovanie sa v slovenskom jazyku.
1: Takýto čas, tí žiaci, ktorí sa prihlásili, dostanú dopredu texty napríklad?
0: Nie, texty nezvykneme posielať dopredu. My sa vlastne zoznamujeme s textami tam na mieste a vždy je to tak, že síce ten text je pripravený lektormi, ale vždy sa to prispôsobuje aj tým študentom, lebo my veľakrát ani nevieme, že presne potom kto príde naozaj a musíme to tie texty veľmi presne určiť, že kto čo povie. A takže aj keď niekto ochorie, nevieme to dopredu úplne takto pripraviť. Ale zatiaľ sa nám nestalo, že by nám nestačil ten čas, ktorý tam máme na to vyhradený. Samozrejme sa snažíme také divadelné útvary, dramatické hry pripraviť, ktoré nie sú až také dlhé, že sa to dá zvládnuť za jeden týždeň, takže tie inscenácie majú tak cirka 17-20 minút. Hej, to je naozaj ten objem, inak nie je malý ten objem, lebo aj v profesionálnom divadle to je vlastne, tých 20 minút by sa malo pripraviť za jeden týždeň a my to dávame ako profesionáli.
1: Natoľko je typické, že sa vracajú decká do týchto táborov?
0: Ja mám z toho veľkú radosť, že deti sa vracajú, že máme tam vlastne žiakov, ktorí chodia už naozaj, že viac rokov dozadu a vždy máme aj nováčikov a je to veľmi prospešné, že žiaci, ktorí už majú prax, ktorí to už vedia, ako sa to robí, ako sa pracuje v týchto divadelných táborov, sú ako keby príkladom pre začínajúcich a vždy je to krásne vidieť, ako na konci toho týždňa sa to tak pekne vyrovná, že dokážeme spoločnými silami pripraviť inscenáciu, v ktorej nikto nezistí, že kto je tam začiatočník a kto hrá už viac rokov. Samozrejme, je to aj úlohou lektorov, aby také role dávali tým žiakom, ktoré unesú a z ktorých môžu mať potom dobrý pocit a pocit úspechu.
1: Sme na konci predstavenia skupiny Junior Vertigo, ktorá predviedla hru Povala. Plánujete hosťovať po krajine s touto hrou?
0: Ja by som bola veľmi rada, keby sa podarilo ešte zahrať túto inscenáciu, lebo veľa energie do toho vložili. A samozrejme je to vždy ťažké zorganizovať spoločné termíny, ktoré by vyhovovali každému, hlavne tým, že niektorí herci vlastne už idú do 4. ročníka, budú mať maturitný ročník, takže určite to nebude jednoduché, ale budeme sa snažiť, aby sme to ukázali napríklad aj na spolu na javisku potom na jeseň, keď budeme mať festival v Sárvaši, aby mali možnosť ľudia, ktorí sú na to zvedaví, vidieť. A ja by som bola veľmi rada, keby sa nám podarilo to, čo sme robili vlastne aj na deti deťom, že sme robili streaming, že tí, ktorí nemohli prísť osobne, mohli to sledovať online, cez internet. A mňa samotnú to prekvapilo, že skoro 400 ľudí si pozrelo video a záznam, že to sledovali spolu s nami, že to zažívali. A potom som počula aj, že rozoberali na hodinách, učiteľky ukázali deťom, že to môže byť aj príkladom pre niektorých, ktorí ešte rozmýšľajú, či by mali začať skúšať niečo v rámci školského roka. Takže bola by som rada, keby vznikol aj záznam a keby sme to mohli aj potom takto streamovať na jeseň.
2: Počuli ste rozhovor s riaditeľkou Slovenského divadla Vertigo Margit Karajskou.

nemám hlas. A nie som veľký ani malý. Hrať šašou, na to som vraj vážny. A vlastne smiešný na to, aby zo mňa mohli hrmieť králi. Mám nosiť kulisy? To je ťažké. Robiť svetlá, čo ak ma elektrika kopne. Hry písať neviem, ani Ofélian česať nalepené lokne. A tak som šepkár. Vy ma nevidíte. Rozmieniam svoj talent na drobné, na sny a na pitie. Keď sa dvíha opona, srdce bije do zvona, Bože, to je krása. Raz tak stáť tam vo svetlách, vnímať slávu ako prach.

dám si na kolena text, prvý frťan šupněm ex. A je mi fajn. No a čo? Všetko im nosím chlast. Robím pre nich tisíc vecí. Dodnes mi to, zájde tam. Ja to spravím. Poskok. A iba s úsmevom ma vidia všetci. To, že sú pupky sveta, ráno sú mŕtvi, večer znovu chlastcú ako kone. Ako sa potia. A každý s každou už mal svoje oné. Nevedia texty, celý život predstierajú. No majú, čo ja nemám.

0: dám si na kolená text, aj druhý frťan šupnem ex. A je mi fajn. A človek starne. Štácie sa menia častejšie než spodky. Už sme hrali všade. V lete, v zime, pre pár divákov a podobrodky. Ja som rád, že nie som herec. Publikum píska, on stále musí hľadeť rovno. No, nech vám vypadne text, miláčkovia. Ja vám nenašepkám ani hovno. Ja vám nenašepkám ani slovko, len uchechnem sa skryte.
1: Skúste mi to vytknúť a svoj údiv zahrám tak, že mi to uveríte.

dám si na kolena text, a ďalší frťar šupne vex, a je mi fajn. A keď sa spúšťa opora, s Bohom, ať je poklona, no to je krása. Z vašej slávy ani smrad, kulisy sú na márach,

Stojím na javisku sám. Klaniam sa prázdnym sedadlám. A je mi fajn.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Počúvate slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu Reláciu v materinskom jazyku. Nasledujú druhé správy, slovo má Iveta Hruboňová.
0: Správy.
2: Britský kráľ Karol III. V pondelok na hrade Windsor prijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. V rozhovore sa zamerali najmä na prípravy na nadchádzajúcu zimu, predovšetkým v oblasti energetiky a protizdušnej obrany, píše tlačová agentúra Slovenskej republiky. Zelenský sa predtým v nedeľu v Londýne stretol aj s britským premiérom Keirom Starmerom, ktorého tiež informoval o potrebách Ukrajiny v oblasti posilnenia protizdušnej obrany a ochrany energetickej infraštruktúry pred zimným obdobím. Na schôdzke boli prítomní aj francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz. Témou diskusie bola aj potreba zvýšenia výroby zbraní. Stretnutie lídri využili na to, aby koordinovali svoje postoje pred nadchádzajúcimi medzinárodnými summitmi a rokovaniami. Na základe zaužívaných zvyklostí sa členovia britskej kráľovskej rodiny verejne nevyjadrujú k politickým otázkam. Karol III. A ďalší vysokopostavení členovia kráľovskej rodiny však opakovane vyjadrili podporu Ukrajine. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v pondelok vyzval Washington, aby okamžite zrušil prísne sankcie, ktoré tento rok uvalil na Kubu. Zároveň upozornil, že tieto opatrenia spôsobujú utrpenie a ohrozujú ľudské životy. Aj keď karibský štát čelí obchodnému embargu zo strany USA už od roku 1962, americký prezident Donald Trump v posledných mesiacoch na Havanu zvýšil tlak, pričom krajinu odrezal od dodávok palív a pohrozil ovládnutím ostrova. Spojené štáty stupňujú tlak na krajinu s tvrdením, že tamojší komunistický režim ohrozuje bezpečnosť Američanov. Trump opakovane vyhlásil, že Kuba by mohla byť ďalšou v poradí, ktorá padne po januárovom vyvezení venezuelského lídra Nicolasa Maduru z vlasti a vojenskom ťažení proti Iránu. Türk upozornil, že ropná blokáda spôsobila na Kube každodenné výpadky elektriny, ktoré často presahujú aj 20 hodín. K utrpeniu obyvateľov prispeli tiež dodatočné sankcie uvalené minulý mesiac, z ktorých viaceré majú dosah na súkromné subjekty, ako sú obchody, poisťovne a prepravné spoločnosti. Nedávno zverejnené údaje z kubanského verejného zdravotníctva naznačujú, že od zavedenia palivových obmedzení sa úmrtnosť dojčat zdvojnásobila a miera prežitia detí s onkologickými ochoreniami sa znížila. Produkcia potravín zároveň klesla o 60% a ceny základných potravín výrazne stúpli. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v pondelok vyhlásil, že útoky na Irán odradili Islamskú republiku od ďalších úderov, čo viedlo k pozastaveniu nepriateľských akcií medzi týmito dvoma krajinami. Zároveň pohrozil, že ak Teherán znova zaútočí, Izrael bude odpovedať silou. V súčasnosti boli boje na tomto fronte pozastavené, lebo potom, ako bol zasiahnutý teroristický režim v Tehráne, na nás prestal útočiť, povedal Netanyahu vo svojom prvom vyhlásení potom, čo Irán v nedeľu zaútočil na Izrael, ktorý odpovedal odvetnými údermi. Islamská republika v pondelok oznámila ukončenie svojich útokov. Dnes sú Irán a proiránske libanonské militantné hnutie Hizbalah slabší ako kedykoľvek predtým. Náš boj proti ním však neskončil, skonštatoval premiér. Okrem toho naznačil, že tento odkaz odovzdal aj americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý v uplynulých dňoch tlačí na Izrael, aby deeskaloval situáciu. Na pozastavenie bojov vyzval Trump aj v pondelok. Izrael má podľa Netanyahu a právo na sebaobranu a toto právo bude uplatňovať vždy, keď to bude potrebné. Nárok na odškodnenie za zdravotnú újmu v dôsledku očkovania proti ochoreniu COVID-19 bude mať v Česku možno viac ľudí. Najvyšší súd Českej republiky v pondelok rozhodol, že právo na finančnú kompenzáciu nemôže platiť len v extrémnych prípadoch, akými sú bezprostredné ohrozenie života či úplná strata sebestačnosti. Kľúčom pri rozhodovaní by mal byť vplyv poškodenia zdravia na život konkrétneho človeka. informoval Najvyšší súd Českej republiky na svojom webe. Súd rozhodoval o prípade muža, ktorému sa krátko po tretej dávke očkovania rozvinul zápal srdcového svalu a následne uvádzal množstvo pretrvávajúcich ťažkostí, ako silnú únavu, opakované zápaly či zažívacie problémy. To všetko mu podľa jeho slov znížilo kvalitu života a schopnosť uplatniť sa v spoločnosti. Preto sa domáhal náhrady újmy vo výške takmer 8 miliónov korún, čo je približne 330 tisíc eur. Muž na súdoch nižšej inštancie neúspel, lebo podľa nich nebola naplnená podmienka obzvlášť závažných zdravotných dôsledkov. Najvyšší súd tiež dodal, že posúdenie nároku nemôže byť založené na zjednodušených kritériách ako dĺžka hospitalizácie či skutočnosť, že pacient nebol bezprostredne ohrozený na živote. Rozhodujúce je, či očkovanie viedlo k lekársky preukázateľnej újme, ktorá má významný a dlhodobý vplyv na život poškodeného, teda napríklad obmedzuje jeho pracovnú schopnosť, každodenné fungovanie alebo kvalitu života, vysvetlila hovorkyňa súdu Gabriela Tomíčková. Rozhodnutie je podľa jej slov veľkým posunom vo výklade zodpovednosti štátu za újmu spôsobenú očkovaním. O prípade bude opäť rozhodovať obvodný súd pre Prahu 2. Na Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky bolo doteraz podaných viac ako 160 žiadostí o odškodnenie.
0: Počasie.
2: Podľa predpovede meteorológov bude zajtra polooblačno, na severovýchode krajiny prehánky alebo búrky. Fúkať bude silný severozápadný vietor. V noci klesnú teploty na 17 až 12 stupňov. Cez deň sa budú pohybovať okolo 30 stupňov Celzia.
1: Pokračujeme informáciami zo slovenského národnostného života.
0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Dunajský karneval opäť otvára svoj programový cyklus na veľkom pódiu postavenom v záhrade Maďarského národného múzea. Záujemcov čaká skutočný folklórny kultúrny zážitok, osviežujúce nápoje, drobné občerstvenie, strhujúce koncerty a veľkolepé tanečné predstavenia. Vystúpia domáce profesionálne aj amatérske tanečné súbory, zahraničné hostujúce folklórne skupiny a world music kapely. Medzi vystupujúcimi nájdete okrem iných čemerskú Fúrmičku, ktorá vystúpi 14. júna. A v záverečnom programe zahraničných tanečných skupín bude mať svoje zastúpenie aj naša materská krajina. Viac podrobností a program nájdete na internetovej stránke Ľudových novín, ako aj na facebookovej stránke podujatia s názvom Hormins Egyedik Dunai Karneval. Samospráva Nového Budína a spoločnosť Központ Új Budai Kulturálisnom Profit Kft. V spolupráci s národnostnými samosprávami mestskej časti aj tohto roku organizujú Festival národností Nového Budína pod názvom Bárko. Podujatie sa uskutoční 13. júna pri Bezodnom jazere v Budapešti. V programe okrem ochutnávok, národnostných špecialít, nechýbajú okrem iných slovenské rezbárstvo a maľovanie na sklo, či vystúpenie folklórneho tanečného súboru z Čemeru. Podrobný program podujatia nájdete na internetovej stránke Ľudových novín, ako aj na facebookovej stránke podujatia s názvom Bárko Új Budai Nemzetiségek Fesztiválja. V Gerendáši usporiadajú prvú roľnickú olympiádu v organizovaní miestnej slovenskej komunity. Podujatie sa bude konať 13. júna a začína sa o 9. hodine na športovom ihrisku pri jazere Čičej. Po registrácii súťažných družstiev o 10. hodine bude otvorenie olympiády, predstavenie družstiev a začiatok súťaže. Na program čakajú družstva dospelých v počte 4+1. Súťažné družstva musia mať oblečené jednotné trička a gumené čižmy. Môžete sa tešiť na humorné ľudové hry, v ktorých môžete ukázať efektivitu mužskej sily a ženskej taktiky. Kroj bude výhodou. Organizátorom podujatia je Slovenská národnostná samospráva v Gerendáši, Spolok Slovákov v Gerendáši a miestna škola. Slovenský inštitút v Budapešti vás pozýva na otvorenie výstavy o Alexandrovi Dubčekovi pri príležitosti 105. výročia jeho narodenia. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 18. júna večer o 18. hodine v Slovenskom inštitúte v Budapešti na Rákócziho triede číslo 15. Slovenská samospráva Budapešti aj v tomto roku usporiada tradičnú púť do Blatnohradu za Laváru, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 18. júna. Program začína o 11. hodine otvorením pietného aktu pred súsoším svätých Cyrila a Metoda maďarskou a slovenskou štátnou hymnou. Po ňom sa prítomným prihovorí predsedníčka Slovenskej samosprávy Budapešti Edita Hortyová. Nasledujú príhovory hostí a kladenie vencov. Počas slávnosti vystúpi s kultúrnym programom Budapeštianský slovenský spevácky zbor Ozvena. O 12. hodine potom začína svätá omša v miestnom kostole kráľovnej posvetného ruženca, ktorú slúžia emeritný biskup ordinariátu ozbrojených síl Slovenskej republiky František Rábek a dôstojný pán Stanislav Brtoš. O 1:30 nasleduje koncert slovenského speváckeho zboru Ozvena a o 2:00 účastníkov púte čaká spoločný obed.

0: hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: "27. mája sa úspešne skončila tvorivá škola žurnalistiky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ide o projekt, ktorý spája krajanských novinárov, začínajúcich autorov aj všetkých záujemcov o médiá zo slovenských komunít po celom svete. Od minulého ročníka je škola venovaná pamiatke Ľudovíta Pomichala, dlhoročného pracovníka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pre oblasť médií a informácií, ideového tvorcu projektu a človeka, ktorý svojou prácou inšpiroval celé generácie krajanov. Tohtoročná škola priniesla aj konkrétne výsledky. Účastníci si mohli nové poznatky vyskúšať priamo v praxi a vytvoriť vlastné mediálne diela. Na záverečnom stretnutí sa zúčastnila aj predsednička Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Dagmar Repčeková, ktorá diskutovala s účastníkmi o ich skúsenostiach a spolu s riaditeľom kreatívnych centier STVR Arténa Romanom Grešom odovzdala absolventom certifikáty o úspešnom absolvovaní programu. Tvorivej školy žurnalistiky sa zúčastnil aj zakladateľ portálov Luno.hu a Oslovma.hu Imrich Fúl. Tvorivá škola žurnalistiky Ľudovíta Pomichala sa skončila koncom mája a tejto školy alebo ročníka sa zúčastnila Imrich Fúl. Tak.
2: Sa zúčastňujem vlastne najnovšie už každoročne tejto školy, lebo mám aj určitú morálnu zodpovednosť, lebo pred necelými dvoma rokmi na konferencii Slováci v zahraničí a Slovenská republika, alebo opačne takto nejak sa volá tá naša konferencia, na stálej konferencii, som vyšiel s návrhom pred plénom a mal som tri požiadavky, ktoré mi pani predsednička už vopred odhlasovala a tesne teda pred začiatím tej konferencie, a to bolo, aby sme po 5 rokoch a z toho niekoľko rokov covidu oživili mediálnu komisiu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, aby sme oživili tvorivú školu žurnalistiky, a tretí môj návrh bol, aby sa táto škola volala a bola pomenovaná aj oficiálne po Ľudovítovi Pomichalovi, ktorý bol v posledných 10 ročiach, už viac ako 10 rokoch hnacím motorom aj srdcom tejto školy. A na moje najväčšie prekvapenie, teda toto sa všetko stalo hneď a vedenie úradu mi to odhlasovalo. To znamená, že odvtedy naozaj, aj keby som veľmi nechcel, ale inak chcem, takže sa zúčastňujem prezenčnej časti už druhý rok. Vlani to bolo v Bratislave v Trnave, tentokrát v Banskej Bystrici, a veľmi dobrá bola táto škola a tento ročník sa nám naozaj veľmi podaril, lebo doslova to bola tvorivá škola, veľa sa tam pracovalo, projekty vznikli a dokonca aj taký náš projekt, na ktorý som ani nemyslel, že to dotiahneme. To je taký viac ako 6-minútový minifilm pozostávajúci najmä z fotografií aj mojich, aj archívnych a rozhovoru Viery Kučerovej z Prahy, ktorá onoho času nahrala dlhší rozhovor pre rozhlas s Ľudovítom Pomichalom, a použili sme tie časti rozhovoru, ktoré nie sú nejako aktuálne, teda sú väčšie aktuálne. Teda neviažu sa na dennú aktualitu, ale také myšlienky ľuda, ktoré oslovujú dodnes a ktoré majú čo povedať aj mladým ľuďom, ktorí ho prípadne nepoznali alebo nemali šancu s ním spolupracovať tak ako my.
1: Koľko novinárov vás z ktorých krajín prišlo na tohto ročné školenie?
2: 14 až 15 novinárov, asi z 5 krajín, ak sa nemýlim, bola to Británia, Nemecko, Rakúsko, Srbsko, Maďarsko, ak sa nemýlim, to je všetko. Boli to aj hotoví novinári, teda kolegovia z Vojvodiny, a boli to aj takí, ktorí len teraz začínajú experimentovať s novináčením. A inak povolením sú to buď učiteľky, alebo podobné povolenia majú. A učili sa frekventanti tohto ročníka naživo, najmä tzv. Rilsky vyrábať, teda tie veľmi krátke formáty mobilným telefónom. A práve o túto tému bol najväčší záujem.
1: Boli ste aj v štúdiu Reginy, teda rozhlasovom v Banskej Bystrici?
2: Nie, celý ročník terajší spolu v práci s úradom brala Arténa, to je centrum, ktoré pôsobí pri Slovenskej televízii a rozhlase jednak v Košiciach, v Bratislave a práve v Banskej Bystrici, a teda v Bystrickej Arténe sme boli a majú také podmienky, že niekedy lepšie ako iné telky alebo rozhlasácké štúdia, takže technicky to bolo úplne perfektne vybavené a každý si mohol tam osvojovať jednak tie poznatky a vyskúšať sa a robiť si aj svoje práce. Takto sme hovorili, ja osobne so svojou kolegyňou Vierou Kučerovou sme dotiahli tú 6-minútovku a dovtedy som ani nevedel, že to trvá celý deň, alebo aj viac dní urobiť 6 minút. Trošku ma to aj príjemne prekvapilo, že vedenie úradu to bralo natoľko vážne túto našu tvorivú školu, že už každoročne sa to začína usporadúvať, teda aj v lani, aj v tomto roku, to znamená, že by to malo byť aj budúci rok. Predtým sme to robili tak, že párny rok, povedzme, tvorivá škola, nie párny rok, zase stála konferencia. Nemusíme sa k tomu vrátiť, lebo nám to úplne vyhovuje, keď sa to robí každoročne.
1: Počuli ste rozhovor s Imrichom Fúlom.

0: Ako to aj v predošlom rozhovore odznelo, milí poslucháči, tvorivá škola žurnalistiky, ktorú organizuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, je od minulého ročníka venovaná pamiatke Ľudovíta Pomichala, dlhoročného pracovníka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pre oblasť médií a informácií, ideového tvorcu projektu a človeka, ktorý svojou prácou inšpiroval celé generácie krajanov. Ľudovít Pomichal bol novinár, publicista, reportér a fotograf, ktorý dlhé roky pôsobil v Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí, s veľkým nasadením sa venoval krajanským komunitám po celom svete a významne prispieva k propagácii ich života, kultúry a aktivít. Svojou prácou pomáhal udržiavať spojenie medzi Slovenskom a Slovákmi žijúcimi za hranicami vlasti. Zomrel v januári roku 2022 vo veku nedožitých 65 rokov, no jeho práca a odkaz zostávajú živou súčasťou krajanského života. V nasledujúcich minútach vám, milí poslucháči, ponúkam reprízu rozhovoru, ktorý som nahrala s dnes už nebohým Ľudovítom Pomichalom v roku 2018 na stálej konferencii usporiadanej v Bratislave.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Krajanský život v obrazovej stope času, slovenský svet. Kurátorom tejto výstavy, ktorá sa otvorila pri príležitosti stálej konferencie, je Ľudo Pomichal. Čo zahŕňa táto výstava, ako sa zrodila?
2: V prvom rade chcem povedať, že sme chceli pokračovať v tradícii týchto fotovýstav. Začali sme ju pred 2 rokmi. Mali sme na to skvelú príležitosť, pretože Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí si pripomínal práve v tom roku 2016 10. výročie svojho vzniku a činnosti. No a na podnet pána predsedu úradu Jana Varša som musel dobre popremýšľať nad témou a spôsobom, ako stvárniť Slovákov vo svete v celej šírke obsahu, v celej šírke ich aktivít, histórie. V tomto pre nás ozaj pamätnom roku, pretože v tomto roku si pripomíname 25. výročie zrodu samostatnej Slovenskej republiky a v kontexte z tého výročia prvej spoločnej Československej republiky si myslím, že práve z tohto aspektu nadobúda tá výstava taký svojrázny, dokumentárny, ale svojím spôsobom aj umelecký ráz a posolstvo. V samotnej dramaturgii som dosť netradične siahol po technickej stránke stvárnenia výstavy. Rozhodol som sa nie pre samostatné fotografie. Viedlo ma k tomu viacero okolností. Ad jedna dostupnosť fotografií, materiál, s ktorým som mohol pracovať a potom ukázať v celej šírke diapazón vysťahovalectva, emigrácie a súčasnej migrácie Slovákov nie je možné na, povedzme, v počte 60-70 fotografií, čo už je maximálny počet na výstavu, aby ten divák mohol nerušene stráviť toľko fotografií. A rozhodol som sa potom pre dramaturgiu na veľkoplošných baneroch. Tá mi poskytla nielen obsahový svojráz celej výstavy, ale keď som na konci zrátal počet fotografií, tak som bol až prekvapený, že na výstavu a do tejto dramaturgie sa mi pomestilo 110 fotografií, čo je ohromný počet. Keďže tento príbeh výstavy rozprávam pre poslucháčov Slovákov v Maďarsku, tak iba pripomeniem, že som mal možnosť konfrontácie. Samozrejme, nemôžem sa porovnávať zďaleka s velikánom fotografie, ako je Kapa, svetoznámy vojenský fotoreportér, ale keď som v Budapešti mal možnosť zhľadnúť vo verejnom priestore obrovský banner, na ktorom bolo 105 čierno-bielých fotografií, tak som si povedal, že aspoň v počte som prekonal Kapu. No ale nie, to je témou, ktorú by som chcel ako predostrieť. Keď sa zamyslíme nad samotnou dramaturgiou, tak ona vyznieva tak oblúkovite od, by som povedal, hlavnej myšlienky, nosnej myšlienky, predstaviť rozmanitosť Slovákov, spôsobu ich života, spôsobu vysťahovalectva, emigrácie, súčasnej migrácie. Takže ten oblúk spočíva v tom, že kým na prvých dvoch baneroch, ktoré som riešil formou otvorenej knihy na dvojstranách, pretože prvotná myšlienka bola, že som sa pohrával s absolútne jasnou a zreteľnou pre mňa myšlienkou a istým aspektom, že keďže som novinár, tak budem sa musieť pokúsiť stvárniť nejak obrazovým príbehom, vytvoriť obrazové noviny. Nakoľko sa mi to podarilo, to už posúdia iba diváci, ale od toho prvého baneru a dvojbaneru, by som povedal, sa to odvíja až do vízie Slovákov v zahraničí a myšlienok na fotografiách, čím žijú, ako žijú, aj skrze osobnosti slovenského zahraničia. Keďže máme ste výročie vzniku prvej Československej republiky, nemohol som obísť túto problematiku, súvisí s vysťahovalectvom do Ameriky za oceán. V tej súvislosti a v tomto kontexte sa mi tam podarilo nevtieravo, si myslím, prezentovať aj rolu špičkových a významných národovcov pri vzniku Československej republiky a vďaka Pittsburghskej dohode, že sa tam dostal aj Milan Rastislav Štefánik, ktorý komunikoval s krajanmi, tak som zdôraznil aj jeho osobnosť a význam v týchto pre slovenský národ veľmi dôležitých rokoch, pretože sme dospeli vlastne v tom prvom československom štáte k potvrdzovaniu vlastnej slovenskej identity.

Veľmi významnú časť tvorí samozrejme život Slovákov na Dolnej zemi. Venoval som mu dva banery. Prvý zachytáva, taký by som povedal, historický exkurs v krátkosti na fotografiách Dolná zem za nádejou na pustatiny v konfrontácii s tým, čo vidíme dnes a čím žijú Slováci na Dolnej zemi, čiže v Maďarsku, v Rumunsku, v Srbsku a v časti Chorvátska dnes. Čiže Dolná zem, symbol pretrvania slovenskosti. Myslím si, že sú tam zastúpené národnostné menšiny Slovákov zo spomínaných štátov, tak aby to harmonicky vytváralo celkový ten dojem ich života. A aj na týchto fotografiách, ktoré sú z časti dokumentárne a z časti, by som povedal, aj portrétové, vidíme tu významné osobnosti nášho slovenského života na Dolnej zemi. Spomeniem tu Nadlak, pána Ambruša, spomeniem tu pani Račkovú v kontexte fotografiou počas návštevy pána Varša v slovenskom Komloši. Aby sme neodišli do slovenského Komloša, na ďalšej fotografii zase vidíme pána farára Attilu Spišáka v komunikácii s pánom Gregorom Papučkom, slávnym slovenským básnikom v Maďarsku a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, vec, že tejto dvojstrane nemôže nedominovať fotografia, si myslím, veľmi príjemná, úsmevná a taká veľavravná Miška Lásika, ktorého som mal možnosť fotografovať a aj sa s ním veľmi úprimne zhovárať už v časoch prvého dolnozemského jarmoku, vtedy sme ho ešte tak nazvali, to bolo pred 5 rokmi na festivale folklórnom v Detve. Samozrejme, že v tomto kontexte prezentujem aj pochúťky dolnozemské, typickú dolnozemskú čabianskú klobásu. Nevyhol som sa v texte pod fotografií aj trošku takému sarkazmu, že sme zase veľmi radi, že našu slovenskú čabianskú klobásu si osvojili Maďari natoľko, že ju vyhlásili za hungarikum. Určite, že tá výstava nechce mať okrem svojej dôstojnosti nejaký, by som povedal, príliš vážny až dramatický charakter, tak som to zľahčoval aj trošku takými veselšími pohľadmi, ako som teraz spomínal, ako tú fotografiu s Miškom Lásikom. Táto dvojstrana za skivou chleba do sveta a za charakter novej vlasti vlastne odráža to, čo som už spomínal, čo som predoslal, vznik Československej republiky, udalosti s ňou zviazané a fotodokumentáciu významných osobností, ktorí sa zaslúžili o vznik prvej Československej republiky a v nadväznosti na to potom aj výjavy zo života Slovákov, či už v Spojených štátoch amerických, v Kanade je tu slávna fotografia Ebecova, obed na vrchole mrakodrapu, ktorá zachytáva tých robotníkov na obrovskej traverze, na Manhattane, nad New Yorkom, vo vzduchu, tak povedia. Samozrejme, vieš, že tá fotografia bola robená iným spôsobom, že bola štylizovaná, ale dodnes vlastne zostáva ako ikonickou fotografiou celého 20. storočia. A pre nás je významná tým, že je na nej aj Slovák, samozrejme vec s ľaštičkou, keďže pochádzala aj z východného Slovenska. Je tam pán Gusty Popovič, a pikantériou je to, že tá fotografia sa zrodila v časoch, keď v Amerike bola prohibícia a sám jediný Slovák je tam s fľaštičkou zachytený. Spomeniem možno takú nadväznosť na Gusty Popoviča, ktorý žial pri svojich návratoch na Slovensku, keď už chcel ostať na Slovensku, lebo si aj zadovážil nejaký majetok tým, že pracoval roky v Amerike, tak v čase, keď sa druhá svetová vojna chýlila ku koncu, tak nešťastným spôsobom vybuchla nejaká mína, tá ho zranila smrteľne, takže vlastne dlho si potom ako nepožil, ale má nasledovníkov napríklad Ivan Popovič, slovenský významný výtvarník a grafik, vlastne jeho vnúk. Takže aj tu vidíme, že z generácie na generácie sa toto prenáša, pokračuje táto tradícia dialógu, by som povedal, krajanov so svojou rodnou vlastou, domovinou, predkov so Slovenskom. A tým prakticky by som prešiel na ďalší banér, pretože práve tu, ako som začal rozprávať o tom dialógu, na fotografiách je dominantný slovenský dialóg, na prvom banéri spoza opony, teda v časoch neslobody, potom slovenský dialóg v otvorenom svete, čiže v súčasnosti.

0: Pokračujeme v rozhovore s Ľudom Pomichalom o výstave s názvom Slovenský svet.
1: Spoza opony a dialog so Slovákmi v zahraničí bol samozrejme vec problematický. Po roku 1948 títo ľudia, ktorí od nás emigrovali z rôznych príčin, aj politických, aj ekonomických, potom došiel rok 1968, ďalšia veľmi významná vlna emigrácie. Tu som sa snažil prezentovať tých ľudí, ktorí svojim hlasom, pretože viacerí z nich pôsobili v rádiách ako Hlas Ameriky alebo Rádio Slobodná Európa v Mníchove, tak tí sa prihovárali a povzbudzovali Slovákov na Slovensku proste, aby sa nedali, aby nezabudli, že aj demokraticky a slobodne sa vieme vyjadrovať a aj premýšľať. Takže tu som sa snažil zachytiť zase formou portrétov významné osobnosti z tohto prostredia. Určite dominuje banneru fotografia pre nás vzácneho človeka, už 103-ročného pána Imricha Kružliaka. Patrí medzi doajenov slovenského zahraničného sveta a jeho, by som povedal, význam a posolstva pre Slovákov na Slovensku, ale aj v celom slovenskom zahraničnom svete sú stále platné, významné. Jeho človečenstvo, jeho charakter, by som povedal, bojovníka za slobodu, slobodný prejav, demokraciu, myslím si, že sú všeplatné a budú platné aj pre nasledujúce generácie. Svojím spôsobom dominantnou ďalšou fotografiou je fotografia reverenda Dušana Tóta. Dušan Tóth je vzácny človek, evanjelický farár, reverend z Toronta, ktorý v roku 1968 zanechal svoju aktívnu novinársku činnosť, pretože robil v Dobrom ráne v rozhlase československom vtedajšom. Jeho podiel nespočíva iba v tom a jeho význam, alebo by som povedal jeho vklad do toho krajanského sveta a potom v rokoch emigrácie v tom exíle, že povzbudzoval prostredníctvom Hlasu Ameriky, Rádia Slobodná Európa, Rádio Vatikán, tam posielal tiež príspevky. Ale priamo v 68. počas augustových dní bol jeden z tých, ktorí sa podielali na tzv. Ilegálnom vysielaní Československého rozhlasu, keď prostredníctvom krátkovlnej vysielačky z automobilov a z rôznych miest Bratislavy sa prihovárali až dovtedy, kým proste sa to bolo úplne uzavreté a tá informovanosť ľudí na Slovensku ako tým pádom akože končila. Ale sú tu aj ďalší vzácni ľudia, básnik Rudolf Dilong. Rudolf Dilong je popredný predstaviteľ a nepreháňam, ak poviem, že je najvýznamnejší predstaviteľ katolíckej moderny slovenskej poézii, spisovateľ, publicista, redaktor Slobodnej Európy v Mníchove, Ladislav Mňačko. Dobre som si tu na jeden citát, ktorý možno vzbudí u niektorých pocit takej, by som povedal, až príliš otvorenosti, ale taký bol Laco Mňačko, takého som aj ja ho mal ešte možnosť poznať počas svojej novinárskej činnosti, takže si myslím, že aj on si toto miesto zaslúži. Rovnako ako náš bývalý vynikajúci hokejový reprezentant Marian Šťastný, o ňom je známe, že bol posledným predsedom Svetového kongresu Slovákov a zapísal sa do histórie okrem iného aj tým, a preto je tak nazvaná tá fotografia Odkaz v čokoláde, pretože Marian Šťastný, ktorý bol najstarší z bratov z toho slávneho hokejového tria, bratov Šťastný, bol ten človek, ktorý odoslal v obálke

No už a na tejto ďalšej by som povedal scenérii krajanov na banery v otvorenom svete o tom našom dialógu. Tu sú už zase fotografie a okamihy, ktoré zachytáva súčasnosť, stretnutia prezidentov, ministra zahraničných vecí pána Lajčáka s našimi krajanmi, ich oceňovanie, by som povedal spontánne debaty krajanov, či už v prostredí stálej konferencie, alebo potom pri prezentácii kníh na rôznych výstavách. Takže tu zase dominujú tým fotografiám nielen prezidenti Gašparovič alebo Šuster. Zhodou okolností sa nám podarilo objaviť aj fotografiu, kde je medzi krajanmi v Spojených štátoch amerických, ktorí mu odovzdali kameru, ktorou bratia Siakedovci natáčali prvého Janošíka slovenského. Takže je to taká vzácnosť a aj ten okamih je vzácny, takže som rád, že aj toto sa nám tam dostalo do tejto výstavy. Myslím si, že originálnym spôsobom môže pôsobiť aj dvojbanner, na ktorom prezentujem osobnosti slovenského zahraničia. Snažil som sa aj o to, aby tie banery vyzneli aj grafickým výzorom, aby tvorili celok a zároveň boli vždy jedinečné v tej otvorenej knihe na tej dvojstrane. A keď som zrátal potom dohromady, tak tých počet fotografií na týchto dvoch banerov je 32, tak mi to tak pripomínalo hru s kartami. Nakoľko sa tie karty vydarili, tak si myslím, že posúdia zase iba diváci, ale som rád, že tu môžem prezentovať krajanov aj z minulosti. Či už je to Štefan Boleslav Román, významný podnikateľ, filantrop z Kanady. A potom najmä našich rodákov z našich priestorov, teda z Európy. Vidíme tu aj viacerých predstaviteľov a významných predstaviteľov kultúrneho života, umeleckého života, literárneho života z Maďarska. Napríklad, keď ich len tak v rýchlosti spomeniem, tak postupne, tak tu vidíme Gregora Martina Papučka, rozhlasového publicistu, ktorý sa veľmi významne prihovára Slovákom na Slovensku a veľmi si ho obľúbili, pretože má briskné glosy a veľmi, veľmi vďačne sa počúva. Máme tu oceneného pána Juraja Antala Dolnozemského, nášho básnika zo slovenského Komloša, ochrancu kultúrneho dedičstva. Som rád, že sme sa mohli tu stretnúť v Bratislave, kde si prevzal pamätnú medailu k jeho 90. narodeninám. Potom tu máme dvojicu dokonca, Zoltán Bárkaň-Valkán a Imrich Štofúl, vzácni publicisti, spisovateľi a bývalí šéfredaktori Ľudových novín, obidvaja ľudia, ktorí majú svoj veľmi dôležitý vklad v živote Slovákov v Maďarsku. No a celá výstava končí, by som povedal, jednoznačným nadpisom Krajanské výzvy včera, dnes a zajtra. A tu by som povedal, že som zvolil spôsob prezentácie ani netak všechute toho krajanského sveta, krajanského života, ale znovu je to orientované na tie najvýznamnejšie podujatia a aktivity, ktoré majú nielen krajania v zahraničí, ale tu prezentujem nielen krajanov v zahraničí s ich aktivitami rôznorodými, ale aj ich vklad do rozvíjania našej, by som povedal, spoločnej slovenskej kultúry, keď prichádzajú folkloristi, literáti, umelci, pedagogovia a ďalší ľudia rôznych profesí a zamerania sem k nám na Slovensko, pretože si myslím, že práve týmto obohatením slovensko-slovenským vzniká to pevné puto a harmónia medzi nami. A myslím si, že to by mal byť taký akože nosný motív celej tej výstavy, že sme sa upriamili na tú našu slovenskú súdržnosť, pretože ak nebudeme súdržní, tak sa roztratíme vo svete ako voda medzi prstami.

0: odkedy sa vy zaoberáte s fotografovaním?
1: Keby som sa vrátil späť, tak to už je veľmi veľa rokov, pretože to by som sa musel vrátiť na svoju alma mater do Petrohradu, pretože tam som študoval žurnalistiku a mal som šťastie na dvoch výnimočných pedagógov, dodnes si pamätám ich mená, Nikitin a Piroškov, boli to špičkoví fotografi a boli to vynikajúci znalci fotografie, teoretici. No a tam som s nimi prežil na tejto škole, kde som študoval 5 rokov, tak 4 nádherné semestre. A odtedy tá fotografia proste ide so mnou.
0: Takže základy.
1: Základy boli v škole, ale potom to sa na človeka začalo tak akože postupne tak, ani nie tak lepiť, ale už samotnej profesii novinára, pretože ešte keď som pôsobil ako športový novinár v denníku Šport, tak tam som vytvoril s Milanom Richterom, špičkovým fotografom, alebo Jankom Sukupom a mnohými ďalšími, dá sa povedať, takú excelentnú dvojičku, že vlastne sme sa dokázali hodne doplňať, on tým obrazom, ja tým slovom a stačil iba pohľad a už som vedel, že čo nafotí, ako nafotí, on vedel, že čo asi chcem. Čiže vlastne toto bol ten odraz a v týchto tlačených médiách, keďže som pôsobil dosť rokov, dá sa povedať, že z celej mojej kariéry som sa venoval tlačeným médiám asi 35 rokov, s výnimkou toho, čo som potom 5 rokov robil v rozhlase. Ale aj tam som sa snažil tú fotografiu prezentovať takým spôsobom, ako sa dala, proste aspoň nejakými príspevkami, alebo črtami, alebo rozhovormi s týmito fotografmi, napríklad so vzácnym človekom a mojim priateľom, Tiborom Husárom, žiaľ už nie je medzi nami 5 rokov, ale patril do generácie veľmi silných fotografov na Slovensku a v debatách s takýmito ľuďmi človek proste rástol a ja som im za to veľmi vďačný.
0: November je aj mesiacom fotografie. Navštevujete takýto čas aj fotovýstavy?
1: Určite, nenechám si uísť výstavy vo Véčku v Bratislave, ale aj v ostatných galériách. Verím, že sa ešte stihnem stretnúť počas budúceho týždňa, kedy vrcholí výstava veľmi dobrého a kvalitného fotografa Slováka žijúceho v Spojených štátoch amerických v New Yorku, Paula Martinku. S Paľom sa poznám, keďže je rodák z Lučenca, už hádam nejak 22 rokov, mal som možnosť s ním prežiť niekoľko dní aj u neho v Brooklyne, kde som sa stretol s jeho tvorbou a videl som, ako si ho vážia v spoločnosti excelentných fotografov v New Yorku, čiže človek je potom pyšný. Takže toto je jedna strana mince, že sa aj postretá s týmito ľuďmi. Určite si nenechám ujsť pri mojej ďalšej návšteve v Budapešti v Slovenskom inštitúte, tam otvárali krásnu výstavu fotografií Alana Hyžu, veľmi významného slovenského fotografa, ktorý patrí k strednej generácii fotografov. No a iste si nájdem potom aj oveľa viac ďalších príležitostí, aby som buď sa stretol s týmito tvorcami, alebo si pozrel pekné výstavy. K tej fotografii by som ešte hádam povedal toľko, že Slovensko hlavne po roku 1989 sa stáva takou, by som povedal, vo vizuálnom prostredí a vo vizuálnom umení dominantnou. Je to aj vďaka mesiacu fotografie v novembri, ktorý má obrovský úspech a stále väčšiu a väčšiu návštevnosť. Je to aj vďaka tomu, že po vzore Czech Press Photo vznikol aj na Slovensku podobný rozmer súťaživosti Slovak Press Photo. A je to aj vďaka tomu, že moderné technológie sa zaslúžili o to, že dnes fotí prakticky každý. Vidíme to okolo seba. A k fotografii mám veľmi úprimný vzťah aj skrze mojho výborného priateľa, novinára, spisovateľa, fotografa, veľkého teoretika fotografie, pána Mariana Pavera. Poznáme sa už, hádam, 20 ročia, sme výborní priatelia, ktorí sa stretnú nielen pri káve či pri pive, ale hlavne pri fotografii. A je to vzácny človek, ktorý má za sebou neuveriteľné projekty. Či je to fotograf Karol Plicka, či je to významný fotograf Beatles, Slovák zo Banskej Štiavnice, rodák Deža Hoffman. Momentálne pripravuje pán Paver novú knihu, ktorá vyjde budúci rok. A či je to množstvo ďalších svetových S, ktoré mal on možnosť aj spoznať, aj publikovať o nich, pripraviť krásne knihy. Takže myslím si, že fotografia je nesmierne inšpiratívny a komunikatívny zdroj. Ak sa pri fotografii stretnú dvaja ľudia, ktorí si majú k tomu, čo povedať, tak neexistuje krajšie a príjemnejšie prostredie, ako takto tráviť čas.
0: Aký názor máte na to, že vlastne fotografia ako taká nestratila niečo z tej hodnoty, odkedy sa používajú múdre telefóny a všeličo aj na fotografovanie v úvodzovkách?
1: Ja si myslím, že naopak, ona povzbudila k návratom. Tieto moderné technológie povzbudzujú tých ozajstných fotografov, profesionálov, umeleckých fotografov k opätovnému návratu ku klasike. Čiže klasické fotoaparáty, nielen digitálne. A myslím si, že čiernobiela fotografia vždy ostane absolútne na piedestále vo fotografickom svete. Takže neuškodí tomu nič. Ja si myslím skôr naopak, práve tomu môže napomôcť, že mnohí z tých, ktorí to skúšajú najprv cez mobilné telefóny, napokon dospejú k tomu, že aha, však mám trošku aj talentu, tak sa začnem tým aj viac zapodievať a možno rozšíria rady dobrých fotografov.
0: Počúvali ste reprízu rozhovoru s dnes už nebohým Ľudovítom Pomichalom. Nahrávka pochádza z roku 2018.

0: A to je už koniec našej dnešnej relácie, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu. Počas dnešného vysielania spolupracovali redaktorka správ Iveta Hruboňová, technik Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gímešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný zvyšok večera želá Iliku Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
2: Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.

0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám príjemný štvrtkový podvečer, milí poslucháči. Zo segedinského štúdia sa vám v materinskom jazyku hlási Zenta Dožová. Ak s nami ostanete, budete počúvať dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Blíži sa koniec školského roka. Naše deti, ale aj učitelia iste netrpezlivo očakávajú prázdniny, ktoré samozrejme nemusia začínať zahájaním. A o tom bude reč i v dnešnom vysielaní. Samozrejme, najprv tematicky sa dotkneme výsledkov tohtoročnej školskej dochádzky. Už včera sme sa spojili s riaditeľkami našich slovenských škôl. Dnes budeme pokračovať. Najprv zavoláme na slovenský Komlož a porozprávame sa s Mariannou Melegovou-Bajcerovou, riaditeľkou slovenskej dvojjazyčnej základnej školy v slovenskom Komloši. Potom sa spojíme s riaditeľkou slovenskej základnej školy, materskej školy a žiackého domova v Sarvaši, Teréziou Weberovou-Hancovou. Po štvrtkovom vysielaní sa venujeme i historickým udalostiam. Ponúkneme vám ďalšiu časť seriálu slovenského rozhlasu Duchanie do pahrieb. Dnes bude reč o stredovekých mestách. Aj v mene technického majstra zvuku Naď Gábora vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: A začneme informáciami z národnostného života. Tie pre vás zhrnula Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Dunajský karneval opäť otvára svoj programový cyklus na veľkom pódiu postavenom v záhrade Maďarského národného múzea. Zaujemcov čaká skutočný folklórny kultúrny zážitok, osviežujúce nápoje, drobné občerstvenie, strhujúce koncerty a veľkolepé tanečné predstavenia. Vystúpia domáce profesionálne aj amatérske tanečné súbory, zahraničné hostujúce folklórne skupiny a world music kapely. Medzi vystupujúcimi nájdete okrem iných čemerskú Furmičku, ktorá vystúpi 14. júna. A v záverečnom programe zahraničných tanečných skupín bude mať svoje zastúpenie aj naša materská krajina. Viac podrobností a program nájdete na internetovej stránke Ľudových novín, ako aj na facebookovej stránke podujatia s názvom Hormins Egyedik Dunai Karneval. Samospráva Nového Budína a spoločnosť Központ új budai kulturálisnom profit Kft. V spolupráci s národnostnými samosprávami mestskej časti aj tohto roku organizujú Festival národností Nového Budína pod názvom Bárko. Podujatie sa uskutoční 13. júna pri Bezodnom jazere v Budapešti. V programe okrem ochutnávok národnostných špecialít nechýbajú okrem iných slovenské rezbárstvo a maľovanie na sklo, či vystúpenie folklórneho tanečného súboru z Čemeru. Podrobný program podujatia nájdete na internetovej stránke Ľudových novín, ako aj na facebookovej stránke podujatia s názvom Bárko új budai nemzetiségek festiválio. V Gerendáši usporiadajú prvú roľnickú olympiádu v organizovaní miestnej slovenskej komunity. Podujatie sa bude konať 13. júna a začína sa o 9. hodine na športovom ihrisku pri jazere Čičej. Po registrácii súťažných družstiev o 10. hodine bude otvorenie olympiády, predstavenie družstiev a začiatok súťaže. Na program čakajú družstva dospelých v počte 4+1. Súťažné družstva musia mať oblečené jednotné trička a gumené čižmy. Môžete sa tešiť na humorné ľudové hry, v ktorých môžete ukázať efektivitu mužskej sily a ženskej taktiky. Kroj bude výhodou. Organizátorom podujatia je Slovenská národnostná samospráva v Gerendáši, Spolok Slovákov v Gerendáši a miestna škola. Slovenský inštitút v Budapešti vás pozýva na otvorenie výstavy o Alexandrovi Dubčekovi pri príležitosti 105. výročia jeho narodenia. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 18. júna večer o 18. hodine v Slovenskom inštitúte v Budapešti na Rákócziho triede číslo 15. Slovenská samospráva Budapešti aj v tomto roku usporiada tradičnú púť do Blatnohradu za Laváru, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 18. júna. Program začína o 11. hodine otvorením pietného aktu pred súsoším svätých Cyrila a Metoda maďarskou a slovenskou štátnou hymnou. Po ňom sa prítomným prihovorí predsedníčka Slovenskej samosprávy Budapešti Edita Hortyová. Nasledujú príhovory hostí a kladenie vencov. Počas slávnosti vystúpi s kultúrnym programom Budapeštianský slovenský spevácky zbor Ozvena. O 12. hodine potom začína svätá omša v miestnom kostole kráľovnej posvetného ruženca, ktorú slúžia emeritný biskup ordinariátu ozbrojených síl Slovenskej republiky František Rábek a dôstojný pán Stanislav Brtoš. O 1:30 nasleduje koncert slovenského speváckého zboru Ozvena a o 2:00 účastníkov púte čaká spoločný obed.
0: Pokračujeme aktuálnymi výzvami. Tie číta Iveta Hruboňová.
3: Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a Čabianska organizácia Slovákov vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom na Slovensku, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa štatútu ceny Samuela Tešedika navrhli potenciálnych ocenených na rok 2026. Cena Samuela Tešedíka sa udeľuje každoročne za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí, za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí, za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež, alebo za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí. Návrhy treba zaslať do konca júna na mailovú adresu hlasnik@gmail.com alebo biapascu@gmail.com. Štatút ceny Samuela Tešedíka, ako aj návrhové tlačivo, nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
3: Na webovej stránke Ľudových novín nájdeme výzvu tvorcov nášho kalendára. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, stalo sa už tradíciou, že pred príchodom leta vás oslovujeme s prosbou, aby ste sa stali spolutvorcami našej ročenky, ktorá je už dlhé 10 ročia obľúbeným čítaním Slovákov v Maďarsku. Vydavateľom publikácie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku je nezisková verejnoprospešná spoločnosť Slovakum SRO. Jej hlavnými tvorcami sú redaktori týždenníka a portálu Ľudové noviny. Cieľom je, aby náš kalendár na rok 2027 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku, prezentujúc udalosti uplynulého roka, zachytené objektívmi fotoaparátov, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť školákov a mládeže. Na stránkach nášho kalendára predstavíme prácu našich občianskych organizácií, inštitúcií celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, ako aj regionálnych a miestnych slovenských volených zborov, respektíve ďalších slovenských kolektívov pôsobiacich v rôznych kútoch krajiny. Pri zostavovaní ročenky nezabudneme na významné osobnosti Slovákov v Maďarsku a dôležité výročia našich, dodnes aj Slovákmi obývaných lokalít. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, obraciame sa na vás s prosbou o spoluprácu. Staňte sa spoluautormi nášho kalendára na rok 2027. Vítané sú všetky návrhy, podnety, pripomienky a najmä články, fotografie a iné materiály na uverejnenie. Ponúkame vám možnosť publikovať svoje názory, zviditeľniť sa, informovať širokú verejnosť o úspechoch, ale aj ťažkostiach, s ktorými sa stretávate pri práci na národnostnom poli. Svoje príspevky pošlite v elektronickej podobe najneskôr do 31. júla na e-mailovú adresu slovakum@slovaci.hu. Za spoluprácu vám vopred ďakujeme a tešíme sa na vaše príspevky. Píše na stránkach Ľudových novín zodpovedný redaktor nášho kalendára, konateľ spoločnosti Slovakum SRO Imrich Full.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. V školskom roku 2025-2026 sa letné prázdniny začínajú v sobotu 20. júna a posledný deň vyučovania pred prázdninami je teda piatok 19. júna a to je už skoro za rohom. Už včera sme sa spojili s riaditeľmi našich slovenských škôl. Dnes budeme pokračovať. Najprv zavoláme na slovenský Komlož a porozprávame sa s Marianou Melegovou-Bajcerovou, riaditeľkou slovenskej dvojjazyčnej základnej školy v slovenskom Komloži.
2: Ja si myslím, že ak to tak môžem povedať, že bol úspešný, uzatvárame alebo končíme jeden úspešný a veľmi preplnený, veľmi farebný školský rok.
3: A čo by ste z toho vyzdvihli? Viem, že na to je málo času, aby ste vymenovali všetky aktivity. Možno by sme mohli začať aj tou poslednou napríklad, ktorá predsa len sa viaže veľmi tesne k životu žiakov vašej školy. Že Harmónia oslavila okrúhle narodeniny veľkým programom. A tam sa vlastne aj zobrazila vaša výchova, ťahu ku kultúre, slovenskému jazyku.
2: Áno, ja si myslím, že tento školský rok prebiehal v znamení prípravy na to, aby sme dôstojne oslavili 35. výročie založenia školského umeleckého súboru Harmónia. Je to dôležitým segmentom nášho školského života, veď zachovávanie kultúry, pestovanie tradícií našich predkov a jazyka je našim poslaním, môžem to povedať, veď Harmónia oslavila 35. výročie, ale naša kultúra činnosť siaha oveľa ďalej, lebože kultúra vždy bola dôležitou súčasťou našej výchovy, národnostnej výchovy našej školy, lebo vždy fungovali tu tanečný súbor, detský spevokol, detské divadlo a veľmi je dôležité, aby deti sa naučili pekne recitovať, spievať po slovensky. Tomu slúži, tomuto cieľu aj tento náš detský umelecký súbor, ktorý bol založený v roku 1991 z iniciatívy bývalej riaditeľky Anny Lehockej a vtedajšiemu hostujúcemu učiteľovi Miroslavovi Brunovi. Po ich stopách kráčame už 35 rokov a máme za sebou veľmi bohatú minulosť a veľmi dúfam, že aj veľmi peknú budúcnosť. V súčasnosti v našom súbore vlastne takmer každý žiak je členom tohto súboru a sa zúčastní v niektorej aktivite. Ako ste hovorili, 23. mája sme mali oslavu, mali sme veľkolepý gala program, na ktorom vystúpili naši žiaci, každá umelecká zložka sa predstavila a potešila našich hostí, rodičov, ktorí prišli vo veľmi peknom počte a veľmi čakali, aby videli svoje deti na javisku a deti mali z toho veľmi veľký úspech a veľmi veľkú radosť. Takže môžem povedať, že tento náš veľký taký, môžem povedať, že projekt školský, celoročný, veľmi pekne sa uzatváral a nebol zavretý celkom, lebo že kultúrne podujatia pokračujú, naši tanečníci budú vystupovať ešte aj v lete, aj teraz práve cez tento víkend pôjdeme vystupovať, takže táto naša kultúrna činnosť, tanec, spev, divadlo je veľmi dôležitou súčasťou nášho života.

0: Vaše úsilie v samotnej výučbe sa odzrkadľuje samozrejme aj napríklad na súťažiach vo výsledkoch vašich žiakov, ktoré by ste spomenuli.
1: Paleta našich súťaží je veľmi pestrá, veľmi široká, lebo práve o to sa snažíme, keďže sme malou školou, aby sme dobre spoznali naše deti, aby sme videli, že ktoré dieťa v rámci ktorej aktivity, na akej oblasti je úspešnejší, talentovaný a na tej oblasti ho rozvíjame. Samozrejme, dôležitou úlohou je pre nás, aby sme pripravovali deti na rôzne vedomostné slovenské národnostné súťaže. Mali sme účastníkov na finálnom kole UATV, takisto na súťaži Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, kde sa naša žiačka pekne reprezentovala, prezentovala a získala mimoriadnu cenu Tima Totova. Takisto sme sa zapojili napríklad aj do národnostnej online súťaži. Na rôznych recitačných súťažiach sme boli, mali sme účastníkov na recitačnej súťaži v Komárne Dobré slovo, kde sme získali jedno prvé miesto, ktoré získala naša žiačka Lili Boborová a na treťom mieste sa umiestnila Vivien Kakuková. Nedávno bola celoštátna súťaž, celoštátne kolo slovenských spievaniek a veršovačiek. Do finálneho kola sa dostalo 20 žiakov z našej školy a tu za svoj mimoriadny výkon dostali diplom a ocenenie speváčky druhej a tretej triedy. A takisto v recitácii zase Anna Boborová, osmáčka, dostala mimoriadnu cenu. Takže máme pekné výsledky, máme šikovných, talentovaných a usilovných žiakov, ale aj na rôznych iných oblastiach sa pekne zúčastili naše deti, kde rôzne projektové práce robili napríklad aj v rámci digitálnej kultúry. Dnes bolo vyhlásenie výsledkov tu u nás v škole, tak sme mohli zablahoželať, lebo jedna žiačka, Lucia Čajová, získala prvé miesto, Máty Hajdu na digitálnej súťaži získal tretie miesto, takže aj tam boli súťažní, šikovní. A takisto aj v rámci športu musím pripomenúť, že máme šikovných športovcov. Žiacka olympiáda pokračuje a bude celonárodné kolo až okolo 20. júna a tam tiež budeme mať účastníkov, ktorí postúpili aj do tohto kola. Nie!

0: Ešte, čo som nepripomenula, v tomto roku sme už po druhýkrát usporiadali dolnozemskú čitateľskú súťaž účasťou tých škôl, ktoré sú na Dolnej Zemi a sa vyučuje tam slovenčina, alebo sú to národnostné školy. Ja si myslím, že máme za sebou zase úspešnú súťaž, kde sa deti mohli stretnúť, vypracovali dve online kola a potom tu vo finálnom kole zase bola tie súťaž medzi nimi. Mali sme toho radosť, prečítali jednu knihu, jeden román detský. A okrem toho, tu v rámci tej súťaže sa mali možnosť stretávať, opoznať títo žiaci. Pre pedagógov bola aj taká odborná časť, kde si mohli vymeniť skúsenosti. Takže môžem povedať, že sme mali veľmi bohatý školský rok aj ohľadom týchto súťaží.
1: Vlastne sa chystá v júli Deň kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Pravdepodobne i tam budete vystupovať, pravda?
0: Budeme a veľmi sa pripravujeme, lebo ako som hovorila, teraz cez tento víkend budú vystupovať naši štvrtáci a piataci v našom partnerskom meste v Jelšave. Sme dostali tam pozvanie a pomocou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa tam dostaneme, takže veľmi sa pripravujú naši žiaci a chceme, aby aj Slováci žijúci v Maďarsku videli našich šikovných žiakov, takže oni budú tiež vystupovať aj tu v rámci tohto programu, takže sú veľmi radi, že oni budú reprezentovať našu školu. Pripravujeme sa choreografiou kradnutie dýň, čiže geregi, ako sa u nás to hovorí. Je to tradičná choreografia, ktorou budú vystupovať a prednesú tam slovenské ľudové tance.

0: Pani riaditeľka, kam smerujú žiaci, ktorí opúšťajú vašu školu? Viete už, na ktoré stredné školy sa hlásia? Ako ďalej plánujú využiť svoje znalosti zo slovenčiny? Sú takí?
1: Bohužiaľ, ešte nemám také celkom dobré správy. Veľmi sa snažíme, aby naši žiaci pokračovali na Slovenskom gymnáziu v Bekeskej Čabe, ale v tomto roku nemáme takých žiakov, ktorí by tam smerovali. Skôr idú na rôzne gymnázia, na odborné stredné školy do okolia, najmä do Orošházy, do susedného mesta. Ale je pre nás za to radosťou, že máme takých žiakov, ktorí sa zapojili do programu pre nadaných, a máme siedmačku, ktorá veľmi sa pripravuje, aby bola potom žiačkou, o 2 roky bola žiačkou Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe. Takže dúfame, že sa začal zase taký novší smer, že budeme mať takých študentov, žiakov, ktorí budú pokračovať so slovenčinou, veď sú nadaní, jazykovo sú veľmi šikovní a škoda by bola, ak by nepoužívali túto slovenčinu, nepestovali náš materinský jazyk, aby nepokračovali na národnostnom poli. Takže teraz osmáci nie, ale do 7. triedy sa pripravujú tam žiaci.

0: Za úspechmi je iste veľa úsilia a energie vašich pedagógov, teda nie len žiakov, ale vašich učiteľov. Predsa len boli nejaké problémy? Stalo by sa niečo vo vyučovacom procese vylepšiť? Alebo máte nejaké inovatívne plány, nároky?
1: Tak my sa snažíme vždy hľadať nejaké také smery, ktorým vieme zaujať deti. Motivácia žiakov bohužiaľ veľmi klesá. Ťažko vieme spolupracovať aj s rodičmi, lebo aj oni ťažko si motivujú svoje deti. Takže najväčší problém je podľa mňa práve tu motiváciou. Práve preto sa snažíme, aby sme používali také inovatívne metódy a také nové krúžky zaviesť, ktoré by zaujali deti. Napríklad školská záhrada je takou oblasťou, kam sa deti s radosťou zapoja ešte aj rodičia. A aj to je takým dobrým strojom na to, aby sme vedeli vyučovať aj slovenčinu, aj hociaké prírodovedy, takže napríklad školská záhrada je takým jedným riešením. Môžem aj to povedať, že v tomto roku sme sa stali ekoškolou a práve preto sme sa uchádzali o tento titul, aby sme vedeli čím viac takých obsahov používať a začleniť do školského vyučovacieho procesu, ktorým budeme vychovávať jednu takú generáciu, ktorá je citlivá aj na svoje prostredie, na prírodu, na ochranu zvierat, na ochranu prírody, lebo ja si myslím, že aj to je dôležité, aby sme vychovávali nielen nadaných a múdrých žiakov, ale aj veľmi dobrých ľudí. O to sa snažíme, aby sme mali všestranných a veľmi dobrých žiakov.

0: Máte kontakty so staršou generáciou, napríklad s klubom dôchodcov?
1: Áno, máme. Dobre spolupracujeme. Ak sú také podujatia, tak organizáciou Komlovských Slovákov spolu sa tam zúčastňujeme. Napríklad, keď sú nejaké také slávnosti, tak deti tam vystupujú. A okrem toho ešte máme dobré kontakty aj v rámci letných táborov, lebo že sa pripravujeme aj na letné tábory. A napríklad národopisný tábor podporuje naša školská nadácia a remeselnícky tábor zase podporuje písaním projektu a spoluprácou organizácia Komlovských Slovákov.
0: Takže sa majú deti na čo tešiť aj v lete. Viem, že pravidelne ich vediete do táborov. Bude tomu takisto aj tento rok, pravda?
1: Áno, pripravujeme sa. Dostali sme možnosť aj na to, aby sme išli do školy v prírode, do letnej školy v prírode, takže aj tam pôjdu deti. Do divadelného tábora sa pripravujú naši žiaci, takže také tábory, ktoré organizuje celoštátna slovenská samospráva, tak do tých sa zapojíme. A okrem toho, ako som povedala, máme aj 3 školské tábory, ktoré usporiadame tu v našej škole, aby sme trochu pomohli rodičom, aby tie deti svoje letné obdobie, tie prázdniny za to strávili príjemne, ale okrem toho, aby aj pod dozorom učiteľov, ktorí rodičia pracujú, tak pre nich je to veľká pomoc. Takže usporiadame 3 národnostné tábory. Je to remeselnícky tábor, tanečný tábor a národopisný tábor.
0: Nesmieme zabudnúť ešte na pedagógov. Dojde u vás k nejakým zmenám v pedagogickom zbore?
1: Žijeme v takej dobe, kedy už je také každodenné, že je zmena, lebo že viacky odchádzajú rok čo rok už do dôchodku a musíme ich nahradiť mladšími učiteľmi, ak je na to možnosť. Aj v tomto roku máme takých pedagógov, ktorí odchádzajú do dôchodku. Tak to vyzerá, že asi budeme mať dostatok učiteľov, pedagógov, ale samozrejme čakáme aj novšiu generáciu. Tu aj také odbory, kde máme také prechodné riešenie, lebo že čakáme na to, aby končili svoje štúdia tí naši bývalí žiaci, ktorí pokračujú na pedagogickej dráhe a vieme, že sa pripravujú do našej školy, aby sa vrátili sem ako učitelia. Takže máme z toho radosť, lebo je to dôležité, je to veľmi dobré, ak sa dostanú sem takí pedagógovia, ktorí boli našimi žiakmi, lebo majú k tejto škole vzťah, majú také názory, áno, také korene, ja ktoré zase sú veľmi dôležité.
0: A čo sa týka hostujúcich učiteľov?
1: Máme hostujúcu učiteľku, pani Vieru Krajčovú, ona pokračuje na našej škole aj v tomto školskom roku, takže už dlhé roky máme hostujúce učiteľa vždy, ktorý pomáha vo vyučovanie slovenčiny a vo výchove národnostnej.
2: Prejročka moja, sedem duší tebe!

0: A ešte na záver jednu otázku vám musím položiť. Teraz vlastne so zmenou režimu sa chystajú aj isté zmeny v školskom živote. Ak to sledujete, istotne sledujete, čo by vás eventuálne mohlo čakať, alebo čo by ste vedeli pripomenúť, že by sa malo zmeniť.
1: Tak ja si myslím, že práve výchova tých národnostných pedagógov, aby sme ich mali dostatok, aby boli motivovaní, aby sa vydali na túto cestu a sa stali národnostnými pedagógmi, ja si myslím, že tam by bola potrebná najväčšia zmena, lebo ja trochu za to o to mám obavy, že ako ďalej, keď táto generácia, ktorá je vlastne naša generácia, o niekoľko rokov už pôjde do dôchodku, či budeme mať dostatok národnostných pedagógov. Takže dúfam, že na to nájdu nejaké také riešenie, aby boli motivovaní mladí a chceli stať slovenskými národnostnými pedagógmi, aby pokračovali na tejto ceste. Takže na to čakám riešenie, síce neviem, za ako to bude, ako sa to podarí, ale dúfam, že byť pedagógom a byť národnostným pedagógom bude stále lákavejšie pre našich mladých, lebo za to je to veľmi pekná a veľmi dôležitá úloha.

0: Hovorila som s Marianou Melegovou Bajcerovou, riaditeľkou Slovenskej dvojjazyčnej základnej školy v Slovenskom Komloši. A čo sa deje a dialo cez rok na Sarvašskej slovenskej škole, to nám už povie riaditeľka inštitúcie Terézia Weberová-Hanzová.
1: Dobrý deň, pani riaditeľka.
2: Dobrý deň, prejem.
1: Blížia sa prázdniny a už je to cítiť aj u vás v škole, alebo ešte prebiehajú posledné preverovanie znalosti žiakov?
2: Dnes ešte dostanú úlohy deti, aj kontrolné práce píšu, ale od zajtra už také ľahšie dni budeme mať, čiže deti.
1: A ako budú tráviť tieto posledné dni? Skôr zábavné?
2: 12. júna. Budeme mať piatok ešte rodinný deň. To bude tretie také podujatie, čo zorganizujeme. A ideme spolu celá škola do blízkej dediny. V Byky v Szentandrási budeme tráviť celé popoludne. Tam zorganizujeme všelijaké rôzne aktivity. Budeme mať zumba, tanec, aj futbalové zápasy medzi rodičmi a deťmi, medzi kolegami a deťmi, ešte aj ľudovými hrami sa chystáme a môžu aj plávať, lebo to bude pri rieke Kereš.
1: Takže také aktívne rozlúčenie so školským rokom. Ako by ste zhodnotili tento školský rok? Čo u vás prebiehalo zaujímavého? Čo by ste vyzdvihli? Alebo s čím ste sa museli poprať? Boli nejaké problémy?
2: Môžem hovoriť, že mali sme veľmi úspešný školský rok. V novembri sme odovzdávali lezeckú stenu v telocvični. Ako fondu pre slovenskú školu. V apríli, 20. apríla sme zorganizovali metodický deň, kde sme ukázali ostatným kolegom slovenských škôl, ako sme zapojili nové metódy do výchovno-vzdelávacieho procesu. Čiže ukazovali sme, ako robíme v školskej záhrade, ako sa konajú hodiny v unikových miestnostiach, aké je projektové vyučovanie. Takéto sme ukázali. Minulý týždeň sme mali vzácnych hostí zo Slovenska. Privítali sme spisovateľku Alžbetu Tešedíkovú, ktorá napísala knihu pod názvom Rímované rozprávky. Štvrtáci a piataci mali workshopy s tou knihou. V máji sme privítali deti z Rumunska cez projektu Erasmus+. Tam bol spoločný jazyk anglický, lebo tie deti nerozprávali po maďarsky. Čiže deti z 6. a 7. ročníka mohli cvičiť angličtinu.

0: sú mnohí, 43 žiakov máme v 8. ročníku. A 20. júna budeme mať rozlúčkovú slávnosť vo Veľkej sále Cervinus Teatrum. Budúci rok už bude klesať počet detí, lebo začínajú u nás 26.
1: Takže 26 sa prihlásili do prvej triedy.
0: Áno, lebo aj v meste klesá počet obyvateľov, a preto aj počet detí. Na všetky 4 školy 100 detí teda.
1: Celková klesajúca tendencia detí v meste.
0: Škoda, áno.
1: Ako budú vyzerať vaše prázdniny? Čo plánujete spoločného ešte ako pedagogovia a deti?
0: 25. júna bude slavnostné ukončenie školského roka a hneď druhý deň, 26. júna, ideme do Nízkych Tatier. To je všeobecný náš letný tábor pre vyšší stupeň. A tam budeme navštíviť partnerskú školu v Števnických Baní, kde vyučujú sokoliarstvo ako predmet, ale aj u nás ako obyčajne organizujeme 5-týždňový letný tábor pre prvý stupeň. Tie budú tematické, budeme mať aj hudobný tábor, aj národopisný tábor, aj športový týždeň, aj eko týždeň budeme mať. Vďaka finančnej dotácii z úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí môžeme pozvať aj deti zo slovenského Komlúša do hudobného tábora.
1: A kto povedie tieto tábory tematické?
0: Kolegovia. To je u nás povinné pre kolegov. Oni sa vyberú aj tému, aj aktivity. Po 5 sa striedajú.
1: Pani riaditeľka, v podstate teraz so zmenou režimu sa chystajú aj isté zmeny v školskom živote. Ak to sledujete, istotne sledujete, čo by vás eventuálne mohlo čakať, alebo čo by ste vedeli pripomenúť, že by sa malo zmeniť.
0: To podporujem aj ako ostatné riaditeľky a riaditeľia, že kvalifikácia pedagógov bola iná, aby sme bodovať nemuseli kolegov. To aj ja podporujem. Aj to, že aby sme mohli vybrať my knihy, učebnice. A nie je to povinné, že ktoré učebnice musia používať kolegovia.
1: Aha, čiže by ste mali v tomto voľnú voľbu, že ktoré učebnice si zvolíte, pretože samozrejme vyberie.
0: Áno, možno nebudeme musieť.
1: A ktoré by ste preferovali? Ktoré vydavateľstva?
0: Mozaik.
1: Ten sa vám osvedčil.
0: Áno, ako pomocné knihy aj teraz používame.
1: A čo sa týka pomôcok napríklad, alebo po slovensky, čo sú niektoré učebnice, to využívate?
0: Áno, aj teraz sme objednávali nové pre 5. ročník.
2: Počuli ste riaditeľku Slovenskej základnej školy, materskej školy a žiackého domova v Sarvaši, Teréziu Vieberovú-Hanzovú.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku štvrtkové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Nasleduje ďalšia časť historického seriálu Duchanie do pahrieb. Dnes sa dozviete, ako vznikali stredoveké mestá. Príjemné počúvanie.

Slovenský rozhlas uvádza pôvodný rozhlasový cyklus Dúchanie do pánu. Človek o osude krajiny, krajina v osudoch ľudí. Roky našej histórie. Stredoveké mestá.

0: Stredovek. Akú silu, dynamiku i mysterióznosť má to slovo v sebe. Koľko najrozličnejšej a farebne pompéznej výpovede má v sebe, od ohnivo červenej, pripomínajúcej vznešenosť, láskania rúčky spanilej milenky.
1: Drahým rúchom súdzodená, z pravej bolesti červená, veľmi sa jasne stkvela. V utešený ten čas letný, vínek lásky vila.
0: Až po farbu temnoty zalievajúcu mestá i dediny ako mor s umieračikom v ruke, oznamujúcim ďalších mŕtvych.
2: Keď bol svet ešte o pol tisíc ročia mladší, obrysy všetkých vecí sa vtedajším ľuďom javili oveľa zreteľnejšie ako nám. Protiklad utrpenia a radosti, nešťastia a šťastia sa zdal ostrejší. Vo všetkých zážitkoch pôsobiacich na ľudskú myseľ bolo ešte cítiť bezprostrednosť a bezvýhradnosť slastí i strastí. Každá udalosť, každý skutok sa ešte halil do výrazných a vznešených prejavov, ktoré mu dodávali dôstojnosť rituálu. Aj k nepodstatnejším udalostiam sa družilo tisíce formalít, požehnaní, obradov, formuliek.
0: Deň v meste sa začínal piesňou zvonov, zvolávajúcich k ranejším bohoslužbám. Vtedy končila svoju obchôdzku na hradbách i v uliciach mesta nočná stráž, otvárali sa mohutné brány a stredovekí mešťania sa zobúdzali do každodenného života.

0: historik profesor Ferdinand Uličný.
1: Pohľad na a vnímanie dejín stredovekých miest na Slovensku je dosť tradičné a ich tradičné vnímanie je spojené s predstavou, že stredoveké mestá sa konštituovali predovšetkým v 13. storočí. Toto konštatovanie, ktoré sa všeobecne prijíma a rozširuje, a dneska je aj všeobecne prijímané, je založené na tom, že mesto sa stalo v právnom zmysle výsadným mestom potom, ako od panovníka, od niektorého z uhorských kráľov, získalo výsady, ktoré boli písomne na pergamenovej listine spísané a v príslušnom meste starostlivo uchovávané a v mnohých prípadoch šťastlivo až do našich čias. Pravda, časť privilegiálnych listín sa stratila, ale vedomie mešťanov, že takéto listiny mali, ktoré si dali napokon často konfirmovať, pretrvávalo a v stredoveku aj neskôr súčasníci dobre vedeli, ktoré mesto výsadným privilegovaným mestom je a ktoré ním nebolo, nie je a teda nemá ani oprávnenie, aby sa ich obyvatelia, teda mešťania, takto správali.
2: Stredovek.
3: Nejakí starí ľudia, alebo... Ťažko povedať, neviem. Nepamätám sa.
4: Staré domy. Múzea.
3: Doba temná. Stredovek. Ja neviem, akože... Krásne oblečenie, chudoba. Ľudia nemali vlastne práva, všetci boli upaľovaní také.
2: Stredovek.
3: Krásne šaty. Minulosť. Hrady. Hrady, zamky. Utlačanosť, tak by som povedala ešte v tom stredoveku. Nepravosť, nespravodlivosť. Veľmi, veľmi dávne časy.
2: Že tam nehrozila nezamestnanosť, korupcia a tie všetky škandály, ktoré sa dejú na Slovensku.
3: Stredovek.
5: Mali, lepšie sa mali ľudia ako teraz.
6: Žoldnieri.
7: Tí stredovekí bojovníci, zakliaté pany.
8: Stredovek. Inkvizícia.
3: Špina.
9: Čarodejnice.
10: Zaostalosť. Mor.

Na Slovensku máme vari desiatku miest, ktoré sa rozvinuli do úplnosti stredoeurópskej či európskej. A potom máme vyše dve stovky mestečiek, ktoré v tom vývoji zaostali a mohli prezentovať, alebo dodnes sú vnímateľné len časti mestského života v nich. To je podstatný rozdiel. Samozrejme, je to vec historikov, aby presne rozlišovali, ale rozlišovať treba aj to, že bolo niekoľko miest na Slovensku, ktoré dostali pomerne rozsiahle privilegia od uhorských kráľov v 13. alebo prvej polovici 14. storočia, ale napriek tomu v 15. storočí sa nerozvinuli do úplnosti, ale upadli, nezachytili ten vývojový trend a nikdy vlastne sa mestami nestali fakticky, hoci v zmysle právnom odvolávajúci na svoje výsady, nimi boli. To je prípad, uvediem tu mne veľmi blízke liptovské mestečka, napríklad Ľupču, Hybe, Ružomberok, ktoré sú takým klasickým príkladom nerozvinutosti, respektíve slabej dynamiky cez 15. storočie, v ktorom tá prvá skupina tých desiatich miest mala neporovnateľne dynamickejší a rozvinutejší mestský život.

0: prečo pre peniaze teraz bojuje svet. Naše mešce lúpi, uchvacuje tahet, prepadá ich, žmýka, aby boli prázdne. Kto tu úrady má, kto má vojsko, či nie? Šaty celé roztrhané, topánky sú zderavené, dodaj, palec vykukuje, podošva sa očkeruje. Keby ste videli, aké majú tovariši gate, viacej blh sa nájde v nich hľať, ako v skladbe dodatkov snáď.
1: Najrozvinutejšia skupina, čo bolo približne okolo 10 miest, no tak tu môžem uviesť, chronologicky sa to aj dá, ale môže sa uplatniť aj hľadisko geografické. Ani jedno, ani druhé nie je ideálne, ale predsa ja sa len pokúsim nejako uplatniť geografické, to je vari lepšie vnímateľné. Tak idúc od západu, Bratislava, Trnava, na strednom Slovensku Banská Štiavnica, Banská Bystrica, Kremnica, Levoča a potom východ, východné Košice, Prešov, Bardejov, ba aj Sabinov. Sabinov bol úplne na konci tejto ligovej zostavy, ale na jej čele boli nepochybne aj najtrvalejšie Košice. Pravda, toto štrukturalizovanie nie je úplne zhodné s chronológiou a teda vývinom jednotlivých miest. Pretože stalo sa, že niektoré starobylé, to je prípad Nitry, cez obdobie 14. 15. storočia sa dostali do útlmu, hoci išlo o starobylé mesto, a naopak iné mestá pôvodom mladšie išli dynamicky veľmi rýchlo. To je určite prípad Košíc. Najlepšie sa rekonštruujú dejiny takého mesta, ktoré má dobre zachovaný archív a kde je aj ten šťastný prípad, že máme zachované privilégia, základné privilégia, zvyčajne z 13. storočia. Tam je to pomerne jednoduché. Klasickým príkladom je tu Trnava. Trnava má z roku 1238 privilégia od kráľa Bela IV., ktoré dodnes sú zachované v origináli. Tým je aj rekonštrukcia dejín Trnavy cez 13. storočie pomerne jednoduchá.
2: Podľa mňa je najkrajšia Trnava, lebo odtiaľ to som samý historické centrum. Kostoly, pamiatky ako historické, starobylé mesto. Potom to centrum, ktoré je teraz rekonštruované trocha už.
3: Páči sa mi títo, keď to opravujú, akože tieto domy staré, že to nerúcajú dole, neurobia tu činžaky a tak.
4: Ja vám poviem, že najkrajšie mesto na Slovensku neviem, ktoré je, ale viem, že Trnava je za posledných 10 rokov najzohyzdenejšie mesto, ktoré nemá páru. Cestujem po celom západoslovenskom kraji aj potom, ale taký neporiadok, ako je v Trnave, nie je.
5: Tak Trnava sa po výročí a po rôznych úpravách veľmi, veľmi vylepšila aj tá historická časť a že sa tu stále robia úpravy, takže je neporovnateľne krajšia.
6: Je tu veľa kultúrnych pamiatok a kostoly.
7: Celkovo prostredie Trnavy a celkovo táto rekonštrukcia aj atmosféra Trnavy. A tak?
8: Ja si myslím, že Trnava, lebo v Bratislave tam sú sami oni, skinheadi a takí mafiáni.
9: Pre mňa takisto tiež. Bratislava, to je tiež pekné mesto, aj veľké je. Tiež, ale to je moc veľké, tam sa nevyznal.
10: Ja by som vás odporúčala pozrieť sa do chrámu svätého Mikuláša. Je to veľmi, veľmi pekný chrám.
2: Dostala ako prvé tie výsady.

0: V mene najsvetejšej a nerozdielnej Trojice. Belo, z Božej milosti na veky kráľ Uhorska, na večnú pamäť dávame. Úradu kráľovskej zvrchovanosti patrí sa zhromaždiť, čo je rozptýlené, a zozbierané udržať. A opatrovať svoj poddaný ľud v tichom pokoji, dávajúc každému to, čo mu patrí. Keď teda i miesto v Bratislavskom komitáte, ktoré sa nazýva Trnava, zdá sa najvhodnejším na usadenie hostí, dávame hosťom bývajúcim v tomto mieste a tým, ktorí by sa tam chceli neskôr nasťahovať, takú výsadu, že budú patriť kráľovskej korune a nesmú byť podriadení právomoci nikoho ani nejakým iným predpisom. Nesmú byť nútení nastúpiť do takého vojska, kde kráľ nebude osobne prítomný. Povinní sú dostaviť sa len pred kráľovský súd, alebo pred toho, koho si oni zvolia za richtára otca.
1: Základné výsady boli veľmi stereotypné, ale k ich základom patrilo oprávnenie voliť si richtára, mestskú radu a volenú obec každoročne z vlastných zdrojov, pričom voľba bola len vecou mešťanov, iný vplyv bol úplne vylúčený, pričom voľbu kráľa panovník len schvaľoval. To znamená, mohol v individuálnych prípadoch použiť svoju kompetenciu v tom, že mestom zvoleného richtára z jemu známych dôvodov alebo príčin ho nemusel rešpektovať. To znamená, mestu ostávala len možnosť voľbu zopakovať a zvoliť takého richtára, ktorý bude aj na kráľovskom dvore priateľný, rešpektovateľný. Ale toto je základný princíp. Podobná výsada sa týkala aj organizácie cirkevného, presnejšie povedané farského života. Mešťania mali právo vybrať si z možných kandidátov duchovného, ktorý pre ich mestský život bol najpriateľnejší. To znamená, musel byť primerane vzdelaný, musel byť ctihodný, teologicky zdatný a samozrejme nemohol to byť človek, ktorý bol prípadne začiatočník, teda čerstvý absolvent univerzity. Ale musel to byť už človek vážený a skúsený. To sú základné dve výsady, na ktorých sa vyvinula samospráva vo veciach svetských a samospráva vo veciach cirkevných. To bolo čosi, čo v iných stredovekých súčastiach života sa nikde neuplatnilo. Pretože princíp samosprávy v svetskej či cirkevnej sfére sa vyvinul a uplatňoval s takouto veľkou kompetenciou len v mestskom prostredí.
0: Ktorí do tejto obce prídu bývať, podriadení sú iba richtárovi. Vo veciach platenia mýt majú také práva ako mešťania stoličného Belehradu. Richtár s 12 prísažnými bude mať právo vymerať trest sťatia alebo iný trest za zločiny spáchané na okolí. Slobodní ľudia, odkiaľkoľvek by chceli prísť bývať medzi nich, majú právo prisťahovať sa aj s majetkom bez prekážky. Ani župan, ani hociaký iný hodnostár sa nesmie usadiť v ich obci bez ich súhlasu. Keby však kráľ tam prišiel, uhradia mu podľa svojich možností jeho nevyhnutné výdavky. Dané skrz ruky nášho dvorného kancelára, magistra Štefana, roku 1238 od narodenia pána, nášho panovania, 3. roku.

0: cez 14. a 15. storočie, tak ako sa rozvíjal mestský život, tak sa snažili mešťania si tieto novoty zaviesť do svojich výsad, aby boli právne krytí, právne konštituovaní, aby nevykonávali nič, čo by nebolo výsadami potvrdené. Pristupovali tu iné práva. Najskôr tu bolo právo jarmoku. Cez 14. storočie nadobúdali všeobecne práva jarmoku, niektoré mestá aj právo na ďalší trh. Potom samozrejme v mestách sa rozvíjalo sa právo oslobodenia od platenia mýta v časti alebo v celom Uhorsku. To bolo veľmi dôležité z hľadiska finančného. Ďalšie sféry, právo skladu, čo bolo najvýnosnejším právom z hľadiska tranzitného medzinárodného obchodu. V meste bolo možné všetko, čo nebolo zakazované. A v tom bola špecialita a zvláštnosť mestského života, že iniciatíva ľudí išla a úspešne sa prejavila v tom, aký dobrý bol príslušný nápad. Vidieť to napríklad je na takej veci, že na vývine remeselníctva. Remeselnú výroba organizovaná v cechoch bola vlastnou vnútornou záležitosťou mesta, príslušných majstrov v konkrétnom, v totožnom remesle, a potvrdenie ich štatútov bolo záležitou alebo mesta, mestskej vrchnosti, tam, kde žili, alebo, ak boli bohatší, dali si to potvrdiť kráľom a podobne. Ale ten rozsah výsad oproti tým klasickým stredovekým, ten sa v podstate už v neskoršom stredoveku nerozvíjal. Treba pripomenúť ešte jedno, že ten markantný rozdiel medzi tou desiatkou miest a tými približne 200 mestečiek je viditeľný aj dodnes. Žiadnemu z mestečiek sa nepodarilo, nemali prostriedky, vybudovať si múry. Tie mestá, ktoré na toto prostriedky mali, túto možnosť využili a všetky mali múry. Bolo to jednak nádej, ale aj skutok bezpečnosti života, ale na druhej strane cez 16. 17. storočie sa ukázalo, že je to brnenie, ktoré mestu už bráni, aby sa rozvinulo mimo hradieb, pretože mimo hradieb nebol bezpečný život. A preto staré centra miest sú také skľúčené, stlačené, domy jeden na druhom nalepený, pretože jednoducho nebolo dosť priestoru, aby sa tam vybudovali ďalšie domy.
1: Boccaccio, Dante, Rubens, Michelangelo. Chrám svätého Petra v Ríme, Notre Dame, dom svätej Alžbety v Košiciach.
2: Geniálne umelecké skvosty vyvolávajúce v nás nemý úžas. Diela, ktoré svojou originálnosťou, zručnosťou a veľkosťou ducha by sme dnes v čase modernej architektúry plánované počítačom asi sotva boli schopní vytvoriť.
1: Inkvizícia, oheň, čarodejníctvo, cholera, mor, meč.
2: Predsudky, strach, u väčšiny obyvateľstva nevedomosť, negramotnosť, sila či násilie. Barbarská idea odplaty, rozdúchavaná fanatizmom.

0: Ťažko sa vcítiť do emócií a myslenia človeka žijúceho v stredoveku. Ako by sa stredoveký človek pohyboval vo väčších extrémoch. Ak ľúbil, bola to láska silná až po hrob. Ak nenávidel, túžil sa pomstiť. Ak jeho život presvietilo slovo Božie, stal sa žijúcim svetcom. Ak trpel, jeho bieda a bolesť sa prehrízala až do tela.
1: Zdalo by sa, že všetko bolo akési drsnejšie, neúprosnejšie. Malomocní rapkali rapkáčmi a chodili hore-dolu v sprievodoch, žobráci vystavovali svoje neduhy i choroby. Každá rehoľa, každé panstvo, každý stav a povolanie sa odlišovali osobitným odevom. Veľmoži sa nikdy neukazovali na verejnosti bez erbov a livrejí, ktoré vyvolávali bázeň i závisť. Popravy a iné verejné prejavy, poľovačky, svadby, pohreby sa napospol ohlasovali krikom a sprievodmi, za zvukov piesní a hudby. Milenec sa odieval do farieb svojej dámy, tovariši nosili emblémy bratstva, družiny a služobníctvo, odznaky či erby svojich pánov.
0: Zločin sa oprávnene začal pokladať za najvážnejšie ohrozovanie poriadku a aj za urážku božského majestátu. Nik ani na okamih nepochyboval, že zločinec si zaslúži trest. Ľudový zmysel pre spravodlivosť vždy schvaľoval najprísnejšie tresty. Na krutosti súdov a radosti, akú poskytovala ľuďom, je nápadnejšia skôr ich brutalita než zvrátenosť. Diváci nachádzali v mučení a v popravách pôžitok ako na jarmočnej zábave. Stali sa pre nich veľkým divadlom, ktorého premiéru i dernieru zároveň by bolo veľkou škodou premeškať.
1: Občania akéhosi mesta odkúpili zbojníka za prehnanú cenu kvôli potešeniu, ktoré im malo poskytnúť jeho štvrtenie.
0: A keď to ľud videl, tešil sa väčšmi než pri pohľade na nového svetca, ktorý vstal z mŕtvych.
1: Lúpežník Hans Schweinsner, ktorý prepadával svoje obete, olúpil ich a neskôr zavraždil v Cürichu, Bazilei, Bádene, vo Viedni, Olomouci a v Bratislave, je odsúdený
2: na verejnú popravu so zostreným trestom smrti, lámania v kolese.
1: Michal, Peter a Šimon, ktorí ukradli na jarmokoch po celom Uhorsku 3 tucty dobytka, sa odsudzujú
2: na trest smrti obesením.
1: Tomášovi z Komárna, ktorý bol pristihnutý na jarmoku v Bystrici pri krádeži mešca nášho urodzeného mešťana,
2: bude odseknutá pravá ruka na znamenie hriechu, ktorý vykonal.
1: A jeho mladší brat Jozef, ktorý kradol spolu s ním a ktorého jeho starší brat zaučal do zlodejského remesla,
2: bude vyšľahaný na pranieri a vyhnaný z mesta na večné časy.
1: Uršula a Alžbeta, potulné neviestky, ktoré ponúkali služby rôznym urodzeným pánom mesta Bratislavského, čím ich zvádzali na hriech,
2: budú vyšľahané prútmi na pranieri a vyhostené z mesta na druhú stranu Dunaja.
3: Európskych vedeckých kruhov všeobecne rešpektuje poznanie, že základom mestského života bol trh. Teda akt predaja a kúpy tovarov na vyhranenom mieste, na trhovisku, bol jedným zo základných prvkov, na ktorom sa rozvinul mestský život.

0: Nitra je príkladom na to, ako prvé a najstaršie a najrozvinutejšie mesto v 9., možno i v 10., ale aj v 11. storočí upadá v 13., ale najmä v 14., 15. storočí a do tej prvej desiatky miest ho vôbec nemôžeme zarátať. Súviselo to s tým, že Nitra sa dostala do záujmových sfér biskupa, ktorý nemal možnosti ani právne zabezpečiť alebo poskytnúť Nitranom výsady. Skôr sa na Nitrančanov díval ako na zdroj stálych príjmov, čo rozhodne trnavskému mestskému životu neprospelo. Slovom, Nitra sa dostala do útlmu. Na druhej strane je prekvapivé, že Košice, o ktorých nie správ spred rozhrania 12. a 13. storočia, sa nám vyroja ako mesto nepochybne pred rokom 1249, ale potom absolvovali taký prudký rozvoj, že začiatkom 14. storočia a cez 15. storočie sú nepochybne najrozvinutejším mestom v slovenskom prostredí. Nejaké z iných miest sa mu nevyrovnalo, čo sa prejavilo aj v takých formálno-právnych veciach, ako je nadobudnutie erbu.
1: My, Ľudovít, z Božej milosti kráľ Uhorska, znením tejto listiny dávame na vedomie všetkým, ktorých sa to týka, že kráľovskou láskavosťou, dbajúc na náležitý úžitok našich verných mešťanov a hostí Košíc, chcejúc, aby sa títo vzmáhali darmi milosti, na ich oddanú a poníženú prosbu z osobitnej náklonnosti sme dovolili tým istým mešťanom Košíc, aby odteraz na tajnej a posielacej pečati na listoch ich mesta a zástave mali právo a mohli naveky užívať formu štítu vybranú z nášho kráľovského znaku, majúceho zhora jeden tiahnucí sa pás či líniu modrej farby s troma obrazcami ľalií a bočne od spodu štyri línie červené a toľko isto bielých. Svedectvo tejto listiny pečatíme našou tajnou pečaťou. Listinu, ak nám bude predložená, dáme vyhotoviť vo forme nášho privilégia spečateného našou veľkou pečaťou na prospech tých istých mešťanov. Dané v Dioždéri v pondelok pred sviatkom na nebo vstúpenia pána roku 1369.

0: Okrem toho aj v organizovaní remeselnej výroby, pretože artikuly z roku 1307 temer o storočie predbiehajú stredoeurópsky, uhorský a slovenský vývin. Je otázkou, čo spôsobilo to, že sú Košice cez 11. 12. storočie také mlkve v zmysle meskosti a v 13. a 14. storočí sú na špici vývoja. To si určite zaslúži špeciálny výskum, ktorý podľa mojej mienky môže súvisieť najmä s tým, že cez 11., ale najmä cez 12. storočie došlo v potiskej krajine ku zmene krajinských ciest v tom zmysle, nie že by sa vytvorili nové cesty, ale že staršie cesty sa ukázali byť alebo neschodnejšie, alebo nebezpečnejšie a do popredia sa dostala cesta približne od Debrecína smerom na Košice a z Košic smerom na sever do Krakova po Hornáckej a Hornácko-Toriskej ceste a tak Dunajcu a tak smerom na sever. V súvislosti s Košicami sme bohužiaľ v situácii, že nepoznáme ani presne čas nadobudnutia prvých zakladajúcich výsad. To zrejme sa už nikdy nedozvieme. Ale pozoruhodné je, že Košice sa po bitke pri Rozhanovciach, kde výdatne podporili kráľa Karola Roberta, samozrejme aj vo vlastnom záujme urputne bojovali, predsa sa dostali vo vzťahu k uhorským kráľom, respektíve Karol Robert k ním, do veľmi priaznivého vzťahu. A vyjavilo sa to po rokoch, ale predsa len, najmä začiatkom 30. rokov, kedy Košičania získali od Karola Roberta rozsiahle výsady, ale už nie základného významu, ale nové také, ktoré im umožňovali uplatniť sa napríklad v remeselníctve, ale najmä vo vinohradníctve. Košičania prišli na to, že vinohrady to je možno lepšia baňa ako baníčenie, o ktoré sa mimochodom tiež pokúšali, ale nie veľmi úspešne.
1: Na kráľa i pápeža vždy bez miery len pime každý. Takto zákon pijanský znie, len v ňom nádej pijanov je. Jedia kňazi, jedia mníšky, do jedla je každý frišký. Pije iný, pije iná, pije sluha, služobkyňa. Na kráľa i pápeža vždy bez miery tu pije každý. Pijú raz i druhý riadne, až kým všetci nie sú na dne.
0: V súvislosti s vývojom miest na Slovensku nemožno obísť jednu z najpodstatnejších stránok života ich obyvateľov, a to je ich etnicita. Staršia literatúra ešte do polovice 20. storočia vnímala mesta v Uhorsku a na Slovensku temer výlučne ako nemecký import. Moderná literatúra, ktorá je o mnoho objektívnejšia a ktorá vychádzala predovšetkým z poznatku, že mestá sa uplatnili tam, kde bol trh a niekde žilo isté etnikum, tak prišli a dodnes sa rozvíjajú v presnejších predstavách o stredovekom meste. Pre nás Slovákov je dôležité odpovedať na otázku, či v mestách a najmä v tých najrozvinutejších žili aj Slováci a aký mali podiel na spoločenskom živote. Tu výskum pokročil v tom zmysle, že pri pôvode mesta sa musí nevyhnutne hľadiť na ich názov uvažovať, či názov je jazykovo príslušný do slovenčiny, či do nejakého iného stredoeurópskeho jazyka. V tom je dneska jednota v tom medzi historikmi, že nemáme na Slovensku nejaké mesto, ktoré by svojim názvom išlo do jazyka neslovenského, s výnimkom Vary Kežmárku, a čo je v podstate nie veľmi už závažné.
2: My, Ľudovít z Božej milosti kráľ Uhorska, Poľska, Dalmácie, dávajúc na pamäť obsahom prítomnej listiny, oznamujeme všetkým, ktorých sa to týka, že zo strany Slovákov, našich mešťanov a hostí zo Žiliny bola nášmu majestátu predložená veľká sťažnosť, že podľa starého zvyku a výsad nášho mesta, volaného Žilina, z jednej strany medzi nimi a z druhej strany medzi našimi mešťanmi a hostiami Nemcami zo spomínanej Žiliny, sa volili za prísažných mešťanov a do mestskej rady v rovnakom počte Nemci a Slováci. Teraz ale spomenutí Nemci, naši mešťania a hostia zo spomínanej Žiliny sa zdráhajú pripustiť ich zvolenie za prísažných mešťanov a do rady mesta, hoci to tak vyžaduje starý zvyk a udelené výsady. Preto po zrelej úvahe s našimi barónmi, aby sa odstránil a úplne vykorenil podklad všetkých roztržiek a sporov, nariaďujeme, aby sa spomedzi menovaných mešťanov a hostí Slovákov z jednej a našich mešťanov a hostí Nemcov z druhej strany volili a vždy ustanovili vždy osoby v rovnakom počte. Dané v spomínanej Žiline druhého dňa po sviatku svätého Jána pred Latinskou bránou roku pána 1381.
0: Výklad názvov miest treba robiť individuálne. Môžeme ísť napríklad od Bratislava, Bratislavy. Aj keď stredoveký názov Preslava Burg má koncovku nemeckú, ten Breslav je varí nepochybne slovenského pôvodu. Pri Trnave je to ešte jednoduchšie. Trnava, tam je východisko Trn, Trň. A tvár Trnava, nie som síce jazykovedec, ale toľko varí môžem povedať, že tvár s koncovkou Ava, to sú najstaršie, jedni z najstarších tvarov, ako je Ondava, Trnava, teda koncovky z Ava sú starobilé. Košice, o tom nie je pochybnosti, že základom je osobné meno Koša, ktoré prevzali aj Maďari a upravili názov Košic len vo fonetickom zmysle na Káša, čo si vyžadovala fonetika maďarčiny. Prešov, to je podobné, pravda, ten východisko je tiež v osobnom mene Preš. Bystrica je priezračná, to je Bystrica. Štiavnica je priezračná, to je Štiavnica. Kremnica podobne. Prosto všetko sú to názvy. Levoča, to všetko sú názvy, ktoré, keď sa vnímajú objektívne, tak nemôžu prísť k iným úvahám, akože vznikli v slovenskom prostredí, o čom svedčia teda ich dodnes užívané názvy.
3: Malo to svoju romantiku podľa mňa, na rozdiel od súčasnosti, viacej prírody, také... Žiadne trapné školy, ako dneska sa tu mučíme.
4: Nechcela by som žiť tej dobe, lebo že dosť blbosť tam asi žilo. Ťažko podľa mňa. Nebolo ani svetlo a proste nemali tie vynálezy, čo dnes. Televíziu a také veci. A proste akože ťažšie bola aj tá vlastne informačná, tie médiá neboli a tak ďalej. Akože ťažšie to bolo.
3: Tam boli dosť veľké tie rozdiely medzi bohatými a chudobnými. Teraz je to niečo podobné, si myslím, som to tak berie ten trend.
5: Bol to veľký útlak a vlastne veľké náboženské cítenie. Možno vlastne nejak ľudia vyznávali úplne iné hodnoty než teraz.
6: Ja si myslím, že v podstate ľudia boli také, ako sú aj dnes. Len forma. Čo sa mení, to je forma. Vozíme sa v autách, nevozíme sa na koňoch, používame mobilné telefóny. Proste, ten obal sa mení, tá forma sa mení, ale ľudia so svojimi resťami, hneresťami sú tie istí, asi myslím.
5: Neučili sa nejak samostatne myslieť, bolo to jednoducho úplne iné.
7: Sa cítili byť vlastne predurčení k tomu, aby niečomu verili, aby neboli nejakí samostatní.
8: Po hygienickej stránke to možno, že bolo to, samozrejme, že horšie ako teraz, ale ja si myslím, že mohlo to byť zaujímavé, lenže myslím si, že tam prevládal viac menej strach u obyčajných ľudí. Myslím teraz na inkvizíciu a takto.
2: Štefan z Božej milosti kráľ Uhorska, znením tejto listiny chceme dať na všeobecnú známosť. Zapáčilo sa nám medzi ostatnými slobodu našich verných hostí Sasov zo Spiša láskavejšie rozviesť, udeliac týmto tento stav a milosť slobody. Pretože častejšie pri našich zrážkach vylievali svoju krv, hojnejšie vzhľadom na kráľovskú vznešenosť, túto milosť a slobodu nariadili sme udeliť, že majú slobodu príležitosť či povolenie vyvoliť si spomedzi seba grófa alebo sudcu, kohokoľvek chcú, ktorý zároveň so županom Spišského komitátu na ten čas ustanoveným bude súdiť všetky spory medzi nimi sa vyskytujúce. V Levoči, v hlavnom meste kraja, podľa práva krajových zvykov schválené. Ďalej, udeľujeme týmto slobodnú príležitosť povolenia voliť si kňazov k farám, ktorýchkoľvek si vyberú, ktorí z plnosti našej milosti

0: historik doktor Ivan Chalupecký.
1: Tak isté, že Nemci neprišli do právneho váku a tu na už boli od dob svätého Štefana boli zákony, ktoré platili pre všetko obyvateľstvo. Samozrejme nositeľom práva a zákonov bola šľachta. A práve myslím, najväčší význam nemeckého práva alebo tých privilégií, ktoré dostali, bolo, že nepodliehali uhorskému právu, že mohli používať vlastné právo. To znamená, že nepodliehali šľachte. No, ich právo dostali nielen preto, že boli Nemci. Ale listina, ktorá im to udeľuje, veľmi jasne hovorí, že Nemci sú jednoduchí ľudia, čiže žiadny kultúrtrigger, ako sa to niekedy predpokladalo, ale obyčajní ľudia, sedliaci, remeselníci, ktorí odišli z vlasti, pretože tam nemali z čoho žiť, ako naši najchudobnejší odchádzali pred pár rokmi do Ameriky a inde. Čiže takto prišli a práve uhorskí králi rešpektovali to, že ich právo uhorské nemuseli poznať, tak dali im možnosť používať vlastné právo. To sa vyvinulo na základe saského práva, bolo kodifikované, teda spísané, až v roku 1270 nazývalo sa Cipser Vilkür. Malo okolo 70, neskôr aj viac paragrafov, ktoré riešili trestnoprávne i súkromnoprávne záležitosti. Z tohoto práva, čo najviacej možno vyzvihnúť, tak predovšetkým to bola osobná sloboda, ktorú ostatní dedinskí obyvateľe nemali, vždy boli podriadení nejakému šľachticovi. Spíšiaci, na ktorých sa to právo vzťahovalo, lebo nie na všetky spisky Nemcov sa vzťahovalo. Boli iné kolonizačné vlny, ktoré neboli založené práve na tomto saskom práve. Čiže tí spíšiaci boli osobne slobodní. Mali majetkovú slobodu, čo vtedy bolo nevydané. Vtedy napríklad aj šľachtic mal majetok, ten majetok nebol jeho majetkom, bol vlastne prepožičaný. Keď rod vymrel, ten majetok pripadol späť uhorskej korune. Na Spiši tomu tak nebolo. Spišiaci spisky, obyvateľa spiských miest boli skutočnými vlastníkmi svojich majetkov a tie svoje majetky mohli aj odkazovať testamentárne, komu chceli. Čiže tu bolo to dedičné právo zaručené. Ďalej, myslím, veľmi významná bola sloboda súdna, že naozaj nikto ich nemohol súdiť, ani najvyšší kráľovský súdca. Boli podriadení vždy vlastnému richtárovi, vlastnej mestskej rade, no a pokiaľ sa chceli odvolať proti tomuto rozsudku, tak bola to tzv. Grófska stolica, bola vyššia súdna stolica, ale takisto ich súdila len podľa ich vlastného práva. No, to vlastné právo ich chránilo napríklad pred niektorými daňovými povinnosťami, ktoré platili na všetko obyvateľstvo. Tie dane iste museli platiť aj tunajší Nemci, ale dopredu bolo povedané, že to bude toľko a toľko. Rozdelili si to medzi sebou, ako sami vedeli, a nikto nemal právo na vyššie daňové dávky.
2: Domáci kost už nám Nemci vykladajú, do raňajok až tri jedlá počítajú. Prinúcujú predať všetky voľné krávky, nahovárajú jesť oblé okruhliaky. Koľko ráz hundý pšelm musíme ver zhltnúť a hundert sakrament časté hrešenie čuť. Tu zbor daj brátl hel, kážem urobiť hľaď. Hol dichter teufel, máš miesto, pán Boh zaplať.

0: Ja by som skôr tak, povedzme, charakterizoval mesto Levoču začiatkom 16. storočia, okolo roku 1500. No vtedy mesto už bolo obohnané hradbami. Domov bolo hodne, vieme, že vtedy mesto zhorelo a tuším sa napočítalo nejakých 700 domov, čo bolo veľmi veľa. Tých obyvateľov mohlo byť, odhady sa rôzne, ale ja predpokladám 5-6 tisíc obyvateľov, čo bolo na vtedajšiu dobu veľmi veľa. Vtedy to námestie už bolo vlastne tak vyznačené, ako je dneska. Pôvodne ono to trvalo istú dobu, kým dostalo tú dnešnú podobu. To znamená, že okolo námestia bolo okolo 65 domov, alebo možno o niečo viac domov, pomerne veľkých domov. Ľudia, pravda, boli rôzni. Boli mešťania, plnoprávni mešťania. To znamená, to boli ľudia, ktorí si museli získať mestské právo. To znamená, keď sa chcel stať mešťanom, musel ísť na mestskú, na radnicu, musel prehlásiť, že sa chce stať mešťanom, musel si nájsť dvoch ľudí, ktorí ručili za ňo a sa podpísali za ňo. Samozrejme, že niečo musel zaplatiť a potom mestská rada ho prijala. Toto boli plnoprávni občania. Tí mali právo nielen vlastniť dom, samozrejme za dom platili dane, mestské dane. Mali právo voliť do mestskej rady a do zastupiteľstva, byť volení. Mali po isté povinnosti vojenské, čiže to boli plnoprávni ľudia. Mali právo napríklad na užitok z mestských lesov. To vlastne sa prenieslo to právo až do 20. storočia, až do konca druhej svetovej vojny. Majitelia levockých domov dostávali zadarmo tzv. Mestské drevo. Lebo tie lesy sa považovali za mestské lesy, ako za majetok všetkých občanov. Potom druhí boli takí niecelkom plnoprávni občania. Tí bývali nie na námestí, bývali v okolitých uličkách. Boli to väčšinou remeselníci. Tí nemuseli získať mestské právo, ale mohli mať dom. Teda pokiaľ mali vlastný dom, už mali isté výsady, mohli sa zúčastňovať na voľbách. Už volení nejako byť nemohli. Svoje dane platili, no aj nažili z remesla. Samozrejme je naivné sa domnievať, že remeslo vtedy niekoho uživilo. Aj sám majster Pavol napríklad sa neuživil z rezbarstva. On ku každému domu vtedy patrili polia. Ku každému domu, aj ku domu veľkokupcov alebo aj drobných remeselníkov. No a ľudia žili jednak z remesla, jednak z poľnohospodárstva, ktoré mali. Čiže to poľnohospodárstvo bol to veľmi dôležitý zdroj obživy. Mnohí, pravda, si privyrábali aj iným spôsobom, napríklad povozníctvom a podobne.
1: Píše sa rok pána 1347. Do obchodného prístavu v talianskej Messine prichádza loď plná orientálneho tovaru z ďalekého východu. Námorníci hneď a s radosťou vystupujú na breh. Ich nohy sa po niekoľkých dlhých týždňoch opäť dotkli pevnej zeme. S otvorenou náručou vítajú svojich najbližších, netušiac, že v ich tele už prebýva čierna smrť.
2: Po 48 hodinách sa u námorníkov objavili vysoké teploty. Neskôr ich telá obsypali veľké krvavé hľuzy vo veľkosti slepačích vajec. Zdurili sa lymfatické uzliny a po krvácaní do vnútorných orgánov, kože a slizníc sa na celom tele vytvorili čierne fľaky. K vysokej teplote sa pridružili psychické a nervové poruchy a do 30 hodín pacienti zomreli.
1: Po dlhom období v Európe zavládol jediný vládca mor.
2: V Európe na morovú epidémiu zomrela vyše tretina celej populácie. Vyše 25 miliónov obyvateľov dedín i miest podľahlo tejto chorobe.
3: Na uliciach sa váľali jednotlivé mŕtvoly a ležali celé hromady neboštíkov. Ľudia ich mali stále pred očami a podkýňali sa o nich. Takže celé mesto vyzeralo ako jedna umrčia komora. Existovalo tu však niečo o mnoho hroznejšie a odpornejšie. Ľudia boli na seba ako psi. V ich vzájomnom podozrievaní sa skrývala akási zbesilá vášeň. Nepodozrieval len sused suseda, priateľ priateľa, hosť hostiteľa. Hrôzu vzbudzovali aj slová, ktoré obvykle vyjadrujú ľudskú lásku. Muž sa bál ženy, otec syna, brat brata. Je hrozné a ohavné, že strach vzbudzovali i rodinný stôl a manželská posteľ, ako nástrahy a úkryty travičov.
0: Ja myslím, že v takej levočine tá hygiena nebola najhoršia. Vieme, že tu bola kanalizácia už v stredoveku. Základná kanalizácia, tie kanály sa sem tam nachádzajú. Vybudovaná kanalizácia, nebol to problém, lebo levočali z iné kopci, takže voda stekala. Ale už aj v 16. storočí bol tu vodovod napríklad. Isté, že voda nešla do každého domu. Viedla do kašní, ktorých bolo niekoľko na meste. Ľudia si potom vedrami tú vodu nosili. Levoča mala niekoľko barbierov, ranhojčov, mala niekoľko kúpeľov, verejných kúpeľov, kde sa dalo kúpať. Čiže ja myslím, že to isté, že nebolo zďaleka podľa našich dnešných predstav, ale oproti vidieku to bol obrovský rozdiel v meste, čo sa hygieny týka.
3: Z domov, v ktorých sa rozkladajú mŕtvoly, vychádzajú zhubné výpary, znášajú sa na uliciach, kde hníjú množstva matracov, handier, prikrývok a odpadkov. V hroboch plných mŕtvol ležia hrozné tela. Niektoré sú napuchnuté a čierne ako uhoľ, iné, tiež napuchnuté, sú žlté alebo fialové. Všetky páchnu alebo pukajú a nechávajú za sebou stopu skazenej krvi.
4: Napriek všetkej civilizovanosti, o ktorú sa pokúšali a ktorú nesporne aj dosiahli mešťania, predsa aj oproti bežným životným nešťastiam, ktoré prinášali vojenské ťaženia, určite najväčší strach v nich vzbudzovala choroba. Mešťania sa síce omúrali, cítili sa istými pred zbojníkmi, aj pred neželateľnými príchodzími, ale jedného sa nevedeli, nemohli zbaviť, a to boli choroby, stredoveké mory, ktoré boli infekčného pôvodu. Toto mešťanom naháňalo najväčší strach zo všetkých možných ľudských a neľudských sfér. Preto si vieme vysvetliť a vieme ich aj pochopiť, prečo temer v každom meste si postavili morové sochy, pretože to bola podľa ich mienenia jedna z veľkých nádejí, teda milosť a ochrana Božia, ktorá by ich pred touto morou dokázala ochrániť. Sami sa proti tomu ochrániť nevedeli, lebo nemohli.
2: Čo je strašné a skoro neuveriteľné, otcom a matkám sa ošklivilo navštevovať a obsluhovať svoje deti.
1: Mnohí ľudia bez ľutovania vyháňali svoje choré deti a služobníkov, vyhadzovali ich na ulicu, nechávali na pospas ich nešťastnému osudu.
2: Chorí zámerne napádali zdravých, aby aj oni sa nakazili,

im to veľké libido, ale je to ukážka nehygienickosti života. Mešťania iste mali podobné škrabadlá, ale ani tie im nepomohli. A boli rovnako bezmoční oproti morom, ako boli aj vidiečania, ktorí žili predsa len vo voľnejšom priestore, vo voľnejšej prírode, neboli stiesnení tak bytovými problémami, ako boli mešťania. To, čo ako sa snažili zachrániť alebo ubrániť pred takýmito morovými epidémiami, no tak to bola predovšetkým v oblasti potravín, že sa snažili jesť rastliny, o ktorých boli presvedčení a často oprávnene, že majú hygienické alebo hygienizujúce účinky, ako je cibuľa alebo cesnak. Na druhej strane zás verili aj takým zákrokom, ktoré my považujeme za smiešne, ale zase smiešne, nesmiešne. Napríklad, čo ja viem, možno aj v našom lekárstve prídu do módy opäť pijavice, lebo napríklad už kryštír sa znova zregeneroval a stal sa populárny, čo vtedy bolo bežným teda lekárskym či hygienickým zákrokom. Ale určite hygiena v stredovekom meste bola znám už dosť nepredstaviteľnou, primitívnou súčasťou života.

0: Keď bol svet ešte o pol tisíc ročia mladší, obrysy všetkých vecí sa vtedajším ľuďom javili oveľa zreteľnejšie než nám.
1: Protiklad ticha a zvukov, tmy a svetla, tak ako protiklad leta a zimy, bol oveľa zjavnejší ako za našich čias. Novoveké mesto takmer nepozná ticho či mlčanie v rídzej podobe, alebo pôsobivosť osihoteného svetielka či ojedinelého výkriku v diaľke.
0: Zdá sa, že smrť bola takou samozrejmosťou v reči ľudí ako život. Dotýkali sa jej oveľa viac a intímnejšie ako dnes.
1: A láska? Aká bola láska? Jemný dotyk pier na milenkinu rukavičku, nežné pohľadenie a dotyk pohľadov. Láska bola veľkým symbolom. Keby ľudia v stredoveku mohli stavať chrámy svojim božstvám, určite by najčastejšie stáli múry Venušinho chrámu. Láska bola niečím pompézným, harmonickým, ba priam až nedotknuteľným. Nie v nej tragiky, len trochu smútku. Smútku, ktorý dokáže pohľadiť.
0: Radosť, úsmev, ale aj slza, plač. Všetky emócie mali svoje miesta v ľudskej duši akosi viac, pravdivejšie ako v dnešnom uponáhľanom svete.
1: Keď bol svet ešte o pol tisíc ročia mladší, obrysy všetkých vecí sa vtedajším ľuďom zdali jasnejšie ako nám.

0: Na budúce vás opäť pozývame do stredovekého sveta. Tentokrát zaklopať na dvere románskych rotúnd i gotických katedrál.
1: Nazrieť do dielní vtedajších majstrov maliarov i sochárov a tých, ktorí ich dielu dnes vracajú lesk.
0: Do malých krčmičiek, kde stredovekí študiózi skladali pri pohári prvé verše o víne i o milenke.
1: Tešíme sa na vás vo svete stredovekého umenia.
2: Milí poslucháči, počuli ste ďalšiu časť historického seriálu Ducha nedopahrieb. Pre naše vysielanie nám reláciu poskytol Slovenský rozhlas. Naše slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu sa v túto chvíľu končí, milí poslucháči. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Naď Gábor, vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo segedinského štúdia sa s vami lúči, za pozornosť vám ďakuje, Zenta Dožová. Prajem vám príjemný zvyšok večera, do počutia.
3: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
2: Naše vysielania si môžete vypočuť i z

Letne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák nemzetiségi műsor. Reláciu v materinskom jazyku na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dala vyrobiť MTVA v roku 2026.